0: Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper I å kjøpe opp boliger.
1: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten I USAs økonomi ble solid I andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje I næringslivet bidro til at økonomien I USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen I andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet synd.
1: Ja, det synes jeg egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert I Norge.
0: Den tyske bilindustrien I krise. Opp mot 100.000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Den tyske bilindustrien I krise. Bare Volkswagen har plan om å stenge 4 fabrikker og kutte 100.000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne I Osnabrück fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere I stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne I Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben. På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år. Nedsmeltingen I Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Christoffer Ayer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ayer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg forstår hvem begynte å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ayer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Christoffer Ayer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: together. RNK nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene, må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahag.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Ja, der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, ifølge han selv da, selv om det kanskje kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Dylan-ekspert Espen Aas om litt.

0: Astrid og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget, men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FrPs Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmene.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt savn var det der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. For det var det Trond Jensen som sang. Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England. For da la nemlig gruppa ut billetter til

gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billettene var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilt 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ja, ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stopp!

8 minutter på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne første oktoberdagen er det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her i NRK P1. For eksempel med denne. Dette er Rebecca Törnqvist med Good Thing.

har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Turnquist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne første oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytreeide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: NRK PE.
5: God morgen! Du hører på morgensendinga for Troms og Svalbard, og vi har kommet til den 1. oktober. Jeg har masse gode lokale saker til deg, og masse god musikk. Velkommen skal du være!

0: Leon Rimes med låta Can't Fight The Moonlight fikk du her i morgensendingen, som i dag er med Simen Vingstad og Thea Kjelstad. Og nå skal du få sendingens første nyhetsoversikt.
1: Hamek's planlagte dokkhall i Harstad sentrum kan bli et legitimt militærmål, det sier assisterende generalsekretær i den norske Helsingforskomitee Gunnar Ekløve Slydal.
2: Planen så skal denne hallen brukes til å vedlikeholde forsvarets marinefartøy, fregatta, og i en tenkt militær konflikt så vil de fregattene og kapasitetene til å vedlikeholde fregattene med høy sannsynlighet bli antatt for å være lovlige militære mål.
1: Over hele landet gir relaxed forestilling av publikum friere ramme. Når man tar i bruk det her konseptet, det ikke lov å hysje på andre, for eksempel dem som ufrivillig lager lyder eller har tics. Ulrikke Benestad, leder for relaxed, som drives av Arktisk Filharmoni, mener at det her etter hvert bør være en selvfølge overalt, og ikke et konsept.
3: Vi har offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept.
1: Og da søknadfristen gikk ut, var det ingen søkere til rektorstillinger på Finnsnes barneskole, og dermed må Senja kommune lyse ut lederstillinger på nytt, skriver Folkebladet. Den nybygde barneskolen trenger ny rektor når den nåværende rektoren starter ny jobb 1. januar.

Det var Kurt Nilsen som var så grei og sang en sang til deg som på jobb allerede. Og du som også sitter hjemme i godstol nå klokka 17:15, du jo en helt du også. Han synger også om månen, og da jeg kom meg til jobb i dag så var det veldig klar vær og månen og stjernene og en stripe som jeg lurer på om var nordlys, stirrer på meg. Troms i dag så er det skiftende bris, og som ellers om oppholdsvær og perioder med sol, og lokal tåke i indre strøk først på dagen. På Spitsbergen så meldes det om minkende til skiftende bris og skiftende skydekke og tilskyende i ettermiddag. Lett regn lengst sør meldes det også om, og i kveld på Spitsbergen så blir det regn og sørøst liten kuling i vest.

Ja, kanskje litt hjelp å få der. Jeg kan gjenta anagrammet, pakke, puff. Og jeg kan nå fortelle deg at det ordet jeg skal frem til, det er jeg ganske sikker på at du har hjemme.

0: Sikker og det bruser I blodet.
1: Låta der heter Dans som vi gjorde, og den fikk du av Madeleine. Det skal handle om den planlagte dokkhallen I Harstad, og Harstad kommune ber direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å vurdere dokkhallsaken I Harstad. Det gjør de etter at Folkerettsinstituttet og den norske Helsingforskomite har bedt kommunen om å utrede saken. Assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskomite, Gunnar M. Ekeløv Slydal, mener at dokkhallen kan bli et militært mål, fordi den etter planen skal brukes til å gjøre vedlikehold for forsvaret.
2: Og I en tenkt militær konflikt, så vil de fregattene og kapasitetene til å vedlikeholde fregattene med høy sannsynlighet bli antatt for å være lovlige militære mål.
3: Det sier assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskomité, Gunnar M. Ekeløv Slydal. Dette første gang Helsingforskomiteen sender en høringsuttalelse til en kommunal reguleringsplan. Den har de sendt sammen med Amnesty International og Commission of Jurists.
2: Innenfor humanitærretten så det en veldig klar norm at man bør hindre å legge militære mål nært eller I en by.
3: Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet klar på at det var viktig for dem å uttale seg om dokkhallen I Harstad.
4: Dette første gang vi gjør det, men det neppe siste gang. Og det har sammenheng med den sikkerhetspolitiske utviklingen rundt Norge.
3: Daglig leder I Hamek, Jan Oddvar Olsen, forteller at Hamek med en halv over tørrdokken vil gjøre akkurat den samme jobben som I dag.
5: Og I dag så vedlikeholder vi også innimellom militære fartøy, kystvakt, marine, andre lands militære fartøy har vi hatt fra tid til annen på verksted, og så det blir ingen forskjell.
3: Ekeløv Slydal I Helsingforskomiteen klar på hva som gjelder.
2: Norge forpliktet nasjonalt til å følge den humanitære retten.
1: Det satte slutt assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskomiteen, Gunnar M. Ekeløve Slydal. Reporter I Harstad var Ann-Kristin Hansen.

Simen Wikan med låta Evig Underdog fikk du her i morgensendingen. I dag er det 1. oktober, og NRKs leseprosjekt som heter Boktober er i gang. Altså der man har 5 kjendiser med hver sin bok og hvert sitt lag. Og i denne anledning så spør jeg i dag i appen NRK Radio, tell lydbok som å lese? Det er spørsmålet i dag. Hittil så sier 75% nei. Du kan altså være med i diskusjonen inne i appen NRK Radio, og mer om det senere.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og det var Marianne Ytrøde som var reporter her, lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det er utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
3: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det er synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er nyheten fra NRK Troms. Det kom inn 60 høringsinnspill til Hamex sin planlagte dokkhall, og et av dem kom fra Folkerettsinstituttet. Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit sier de uttaler seg fordi dokkhallen kan bli et legitimt militært mål.
5: Dette er første gang vi gjør det, men det er neppe siste gang. Og det har sammenheng med den sikkerhetspolitiske utviklingen rundt Norge, og det får også effekter for beslutninger på kommunalt plan ulike steder i landet.
4: Kulturarrangement der det er rom for at noen lager lyder eller må gå inn og ut av salen uten å bli hysjet på, en del av Relax-konseptet som startet i Tromsø i 2020 og som har spredt seg over hele landet. Frode Heggelund er lettet over at det finnes tilrettelagte kulturopplevelser.
6: Utrolig viktig for å kunne være den man er. Noen tikser jo, for eksempel. Og man skal kunne komme med utbrudd. Gledeshyl, det er en lettelse. Jeg synes egentlig det er rart at det ikke har kommet før, fordi at det er faktisk såpass bra.
4: En mann er dømt til 21 dagers fengsel for forsikringssvindel og for å ha levert en falsk anmeldelse til politiet. Det skjedde etter at mannen ødela en drone som tilhørte noen andre, og så anmeldte tyveri av dronen til politiet i Longyearbyen. Mannen ba også om erstatning fra et forsikringsselskap. Da han møtte i Nord-Troms og Senja tingrett, innrømmet han lovbruddene. Og da søknadsfristen gikk ut, var det ingen søkere til rektorstillingen på Finnsnes barneskole. Dermed må Senja kommune lyse ut lederstillingen på nytt, det melder Folkebladet. Den nybygde barneskolen trenger ny rektor når den nåværende rektoren starter en ny jobb 1. januar på Senja videregående skole. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

God morgen, du fikk her Maroon 5 med låta Sugar. Og god morgen til deg som akkurat har stått opp, men også til deg som er på jobb, eller kanskje er ferdig på jobb til og med. Trond Erik kan skrive at han akkurat har hatt en nattevakt, mens Torbjørn skriver god morgen fra selveste torsken på Senja. Jeg sitter nå her og pakker buknafisk som skal sendes

0: Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Java Del Bakali, Linnea Myhre, Java Del Bakali, Jens Kvernmo og Oskar Vestelin, som da har valgt seg hver sin bok. Da blir det hvert sitt lag også, som da skal ha som mål å lese boka da gjennom oktober. Og så da legges det ut i appen NRK Radio lydbok av bøkene, eller så kan også du fikse boka selv da. Og i anledning det her så spør jeg Jeppen NRK Radio i dag på en ting som jeg lurer litt på, som jeg føler at folk kanskje ikke blir helt enige om. Og spørsmålet er altså, teller lydbok som å lese? Lydbokfantastene, de sier jo ja, for jeg ser jo fortsatt for meg bildene i hodet, og jeg får med meg historien, og man sier gjerne at man leser bok, selv om man hører på den da. Mens de som elsker håndfaste bøker og ser øynene sine flytte seg gjennom siden, de mener jo ofte nei. Men hva mener du? Det er det jeg spør om i dag. Hvis du har noen gode begrunnelser for hvorfor du mener at lydbok teller som lesing, eller ikke, så er innboksen åpen, og du finner altså meg med meldinger og avstemninger og i det hele tatt i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av våre.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Elton John sin nydelige låt I guess that's why they call it the blues. Han tok oss med til avisrunden, hvor vi ser på hva avisene rundt oss opptatt av I dag. Og I Harstad starter vi med, og de skriver at I Harstad-regionen har flere voldsdømte fått redusert straff fordi rettsoppgjøret har trukket ut I tid. Dette vekker nå sterke reaksjoner. Både Stine Sofies stiftelse og bistandsadvokater kritiserer bruken av strafferabatt I saker som gjelder vold mot barn. Lange ventetider gir en tung belastning for de ramma, samtidig som politiet sliter med ressursmangel. Så hvorfor prioriteres ikke de her sakene høyere? Det kan du lese mer om hos I Harstad. Og onsdag formiddag fikk hobbyfotograf Kai Jørgensen et helt spesielt syn I Gisundet. Det som trolig var en vågehval dukket plutselig opp I vannflaten. Vågehvalene raske og sjelden å se så nært land, men Jørgensen rakk akkurat å fange øyeblikket med telelensa si. Og du kan se bildene av vågehvalen I Folkebladet og lese mer om hva som lokket valen inn I det trange sundet. Men Svalbardposten spør, kunne du tenkt deg å løpe I et helt døgn I strekk? Til neste sommer så kan dette bli en realitet I Longyearbyen. Arrangøren Backyard Svalbard planlegger nemlig et ekstremt utholdenhetsløp. Planen altså at deltakerne skal løpe byen rundt I 24 timer. Løpet foreløpig I planleggingsfasen, og så gjenstår det å se om nødvendige tillatelser faller på plass. Det leser om altså hos Svalbardposten. Mens her på NRK P1 I morgensendingen, så skal vi snart høre fra en som letta over at han ikke lenger bekymrer seg for å bli hysja når han går på teater. Og det takket være friere rammer som har kommet noen plasser.

0: Og det Ingrid Jasmin glad I å danse, det reinlender, og det gjerne for my ex. Nu skal vi høre om at forbud mot å hysje på andre I salen blitt mer og mer vanlig på landets store scener som nasjonalteatret, operan og andre konsertlokaler. Det en del av et konsept som heter Relaxed, som startet I Tromsø der Frode Heggelund bor. Han en av dem som satt pris på at kulturlivet har blitt mer inkluderende.
1: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt I døra av skuespilleren på Hålogaland Teater I Tromsø da de dro på forestillingen Markens lille grøde.
2: Markens grøde fordømmes, som de sier I Bodø.
3: Jeg synes det fint å være på teater, men jeg synes det flut hvis jeg på ordinære visninger om å si et eller annet. Det mye bedre å være på relaxed.
1: Men hva egentlig relaxed?
4: En måte å tilrettelegge teater, konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta.
1: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for Relaxed.
4: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Vi har litt mer lys på I salen, så demper vi de høyeste lydtoppene. Det eneste som ikke lov her, det å hysje på andre enn de du kom I selskap med.
3: Det en lettelse.
1: Konseptet fikk fotfeste I Nord-Norge I 2020. Skuespiller Kristian Figenskø ved Hålogaland Teater har spilt I mange relaxed forestillinger.
5: Vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. Teater ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig.
1: Og nå har dette prosjektet spredt seg til hele Norge.
4: I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass. Men da må vi senke den terskelen litt I begynnelsen. Så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept. At det skal være så raust og så åpent.
1: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
2: I Tromsø sa vi ro, Beck!
6: Jeg lo så godt en stund her!
0: Det sa Varg Levi Isaksen Eira til reporter Elena Bolai Løvland.

Klartale fra The Course i låta I Never Loved You Anyway. Rykende fersk temperaturliste i Narvik, så er det 4 grader, Harstad 7, Bardufoss har minus 2 grader nå på morgenen, Tromsø har 4, 1 grad i Skibotn, Torsvåg 9, Sørkjosen 5 grader, Ny-Ålesund har minus 1, og Longyearbyen har minus 2. Og i Alta kan Asbjørn informere om at det er 4 grader og nydelig høstvær. Og i sendingen i dag så har jeg et spørsmål om lydbok tell som lesing. Og der har det vært veldig vekslende, så det ligger på 50-50 egentlig. Og Johannes nyanserer litt her, han skriver at ja, det å høre på lydbok gir de samme kognitive og følelsene som vanlig bok. Men det å høre trener ikke konsentrasjon og motorikken som boklesing. Du kan være med i diskusjonen du også, og i avstemningen i appen NRK Radio. Så får vi se om lydbok blir innenfor som lesing eller ei.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. En halv over dagens tørrdokk fører ikke til noen endringer i jobben Hamek gjør, det sier daglig leder Jan Oddvar Olsen etter at Folkerettsinstituttet og den norske Helsingforskomiteen advarer om planene om dokkene kan bli et militært mål. Ifølge Olsen kommer de fleste av Hamek sine oppdrag til å være sivil, også i fremtiden.
5: I dag så vedlikeholder vi også innimellom militære fartøy, kystvakt, marine, andre lands militære fartøy har vi hatt fra tid til annen på verksted, så det blir ingen forskjell.
4: Kommunedirektøren i Tromsø innstiller på å legge Alfheim svømmehall ut for salg. Det kommer frem i sakspapiret for neste ukes kommunestyremøte. Kommunedirektøren ønsker en prisantydning på 20 millioner kroner, og et krav for salget er at eiendommen skal ha bassenget åpent for befolkningen. Over hele landet gir relaxed forestilling av publikum friere ramme. Når man tar i bruk dette konseptet, er det ikke lov å hysje på andre, for eksempel dem som ufrivillig lager lyder eller har tics. Ulrik Bennestad, leder for relaxed, som drives av Arktisk Filharmoni, mener at dette etter hvert bør være en selvfølge overalt og ikke som konsept.
6: Vi har offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept.
4: En mann er dømt til 21 dagers fengsel for forsikringssvindel og for å ha levert en falsk anmeldelse til politiet. Mannen ødela en drone som tilhørte noen andre, og så anmeldte han tyveri av dronen til politiet i Longyearbyen, og han ba også om erstatning fra et forsikringsselskap. Mannen møtte i retten der han innrømte lovbruddene. Flere nyheter på våre nettsider, NRK.no, Troms og Finnmark. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
7: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: God morgon, du fick här Sorry av Justin Bieber I morgonsändningen för Tromsø och Svalbard som idag är med Simen Vingstad och Thea Kjellstad. Det ska handla om den planlagda dockhallen I Harstad. För Harstad kommun ber direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap om att värdera dockhallsaken. Det gör de efter att Folkerättsinstituttet och den norska Helsingforskommittén har bett kommunen om att utreda saken. Assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskommittéen Gunnar M. Ekeløve Slydal mener at dokkhallen kan bli et militært mål.
1: Planen så skal denne hallen brukes til å vedlikeholde forsvarets marinefartøy, fregatta, og I en tenkt militær konflikt så vil de fregattene og kapasitetene til å vedlikeholde fregattene med høy sannsynlighet bli antatt for å være lovlige.
2: Det sier assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskommittéen Gunnar M. Ekeløve Slydal. Dette første gang Helsingforskommittéen sender en høringsuttalelse til en kommunal reguleringsplan. Den har de sendt sammen med Amnesty International og Commission of Jurists. Når Norge nå ruster opp og bygger ny infrastruktur, mener Ekeløve Slydal at det må gjøres innenfor Norges folkerettslige forpliktelser.
1: Innenfor humanitærretten så det en veldig klar norm at man bør hindre å legge militære mål nært eller I en by.
2: Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet klar på at det var viktig for dem å uttale seg om dokkhallen I Harstad.
3: Dette første gang vi gjør det, men det neppe siste gang. Og det har sammenheng med den sikkerhetspolitiske utviklingen rundt Norge. Og det får også effekter for beslutninger på kommunalt plan, ulike steder I landet.
2: Hun mener lokale myndigheter ikke godt nok kjent med de forpliktelsene de har etter folkeretten.
3: Og det litt av årsaken til at vi har valgt å komme med en høringsuttalelse for å gjøre folk oppmerksom på at nå lever vi I en annen tid, og man må tenke litt annerledes når man bygger lokalt.
2: Hellestveit presiserer at dette ikke betyr at man ikke kan bygge, men en kommune kan ikke velge å la være å utrede risikoen ved en eventuell væpnet konflikt.
3: Dette her noe som gjelder for veldig mange typer infrastruktur I Norge nå. Mange typer infrastruktur som vi vanligvis har tenkt på som rene sivile installasjoner, må vi I en totalforsvarsperspektiv se for oss også vil bli et militært mål, altså et legitimt lovlig militært mål for den fienden som vi eventuelt da har.
2: Harstad kommune sier at de ikke har utredet det Folkehelseinstituttet og den norske Helsingforskommittéen spør om. De har nå sendt en henvendelse til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og venter på svar. Daglig leder I Hamek, Jan Oddvar Olsen, forteller at Hamek med en halv over tørrdokken vil gjøre akkurat den samme jobben som I dag.
4: Vi et fortsatt sivilt verft. Vi har over 80% av omsetningen vår I det sivile markedet, og vi tror at omsetningen I det sivile markedet kommer til å øke mer enn omsetningen I det militære markedet med halv.
2: Helt siden 2. verdenskrig har Hamek hatt oppdrag for forsvaret.
4: Og I dag så vedlikeholder vi også innimellom militære fartøy, kystvakt, marine, andre lands militære fartøy har vi hatt fra tid til annen på verksted, og så det blir ingen forskjell.
2: Olsen tviler på at forsvaret vil legge skip I dokk I Harstad ved en væpnet konflikt. Ekeløve Slydal I Helsingforskommittéen klar på hva som gjelder.
1: Norge forpliktet nasjonalt til å følge den humanitære retten.
0: Det sa til slutt assisterende generalsekretær I den norske Helsingforskommittéen Gunnar M. Ekeløve Slydal. Reporter I Harstad var Ann-Kristin Hansen.

Ja, der har du to hint, og igjen, anagrammet pakke puff. Og enda en ting jeg kan si for å hjelpe deg på vei, at jeg ganske sikker på at du har det her hjemme. Ja, har du lyst til å prøve deg på anagram oppnøsting, da sender du meg en melding i appen NRK Radio med navn, adresse og løsninger.

0: Emma Jensen med låta Now and Then fikk du her i morgensendinga. Og vi skal ta en titt på vær i dag. Mathilde Hallerstig, vakthavende meteorolog. God morgen!
1: God morgen!
0: Hva slags vær har man i vente, eller hvordan er det i Tromsø akkurat nå på morgenen?
1: Ja, det er jo ganske rolige vindforhold, og så litt tåke på indre strøk nå først på dagen. Ellers så er det ganske så lett skyet oppholdsvær, og det er det også vi ventes fremover i dag, og det ser ut som det er gode sjanser for sol. Og temperaturmessig så ser det ut som det kommer opp igjen 13-15 grader.
0: Hvordan blir det utover dagen og mot kvelden da?
1: Ja, som sagt, det er gode sjanser for sol og temperatur opp mot cirka 13-15 grader.
0: Ja, så det holder seg, så deilig. Ja. Den morgendagen da?
1: I morgen så venter vi oss fortsatt mest rolige vindforhold, men det kan komme opp i perioder med sørvestlig frisk bris langs med kysten. Og dagen i morgen begynner med fint vær og sol, sånn som vi venter oss i dag. Men så utover i morgen ettermiddag så er det et område med skyer som kommer inn fra vest, og i morgen kveld så venter vi oss også regn i vestlige deler av fylket.
0: Vi får nyte å være frem til det da. Men Spitsbergen i dag, hvordan ser det ut nå på morgenen?
1: Ja, her så venter vi oss litt mer vær da. Akkurat nå så er det minus 3 grader i Longyearbyen og lettskyet oppholdsvær, men vi venter oss at den temperaturen skal stige gradvis opp mot en cirka 3-4-5 grader i kveld, og det er tilskyende. Så det vi venter oss utover dagen er østlig frisk bris, utsatte plesser, og så og øker den vinden opp til liten kuling, og det kan til og med hende at det blir sterk kuling på de mest utsatte plassene, sent i kveld da, at vinden blir så sterk. Og så blir det tilskyende og stedvis tåke, og så er det regn som kommer inn fra sør, så det blir en del vær på Spitsbergen.
0: Ok, blir det en finere fredag på Spitsbergen da?
1: Det er dessverre mye av det samme. Det blir sørøstlig stiv kuling i utsatte plasser, og så i morgen ettermiddag en dreining på vinden til sørvestlig. Den minker kanskje litt, men det kan fortsatt bli opp i kuling mange plasser, og vi venter oss fortsatt skyer og regn, og så mange plasser så kan det bli tåke. Og temperaturen i morgen den vil være rundt 5-6 grader, så det blir dessverre ganske så rusket i vær på Svalbard i morgen også.
0: Men det høres ut som et veldig deilig innevær. Mathilde Hallerstig, ja. Vakthavende meteorolog. Takk skal du ha for værmeldingen og en fin dag.
1: Ja, takk i like måte.

sjefen selv, Bruce Springsteen, og låta heter Dancing in the Dark. I dag er det 1. oktober, og det betyr at Rosa Sløyfaksjonen er i gang. Den skal det handle om litt senere. Og så betyr det at NRKs leseprosjekt Boktober er i gang. Og i den forbindelse så spør jeg deg som hører på i dag om lydbok tell som lesing. Og der er i hvert fall lytterne som har stått opp hittil og vært med i avstemninga, der er man veldig splittet. Det har logget på 50-50 egentlig. Ja, i 1,5 time nå. Nå er det ja-sida som akkurat veier tyngst. Bente Steffensen sier at i alle fall ikke samme opplevelse å høre lydbok som å lese. Men et greit alternativ for meg som ikke lenger klarer å lese ei bok. Du kan avgi din stemme i appen NRK Radio.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Flere dør i trafikken når mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
3: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhenger av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
4: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
5: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering.
4: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
6: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
6: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser det seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
6: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn. Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt? Eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene. Assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen, takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
7: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt
0: med Epstein.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
8: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
7: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
7: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
11: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra deg som satt I politisk ledelse frem til I dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
12: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
13: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
12: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vonde spiral. Da. I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
13: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
12: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
14: Det har vært en kultur I mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
13: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
12: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
13: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
15: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere I dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
16: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting, så I vaskemaskin og I stekeovn.
17: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
16: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
18: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den film munnen din og spyl bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sanon forteller at tannleggen hun snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
19: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falstrygghet.
18: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball.

Også i år males oktober rosa, og årets rosa sløyfeaksjon fokuserer på senskader etter brystkreftbehandling. Mer om det får du snart her i morgensendingen for Troms og Svalbard.

0: stemmen er taus, så kan jeg ønske deg en riktig god morgen. I dag så er morgensendingen med Simen Vingstad og Thea Kjelstad. Du skal nå få en nyhetsoversikt, og vi skal starte i Harstad.
1: Det skal vi, for Hamex sin planlagte dokkhall i Harstad sentrum kan bli et legitimt militært mål. Det sier assisterende generalsekretær i det norske Helsingforskomitee, Gunnar Ekløve Slydal.
2: Planen så skal denne hallen brukes til å vedlikeholde forsvarets marinefartøy, fregatta, og i en tenkt militær konflikt så vil de fregattene og kapasitetene til å vedlikeholde fregattene med høy sannsynlighet bli antatt for å være lovlige militære mål.
1: Kulturarrangement der det rom for at noen lager lyder eller må gå ut og inn av salen uten å bli hysjet på en del av Relaxed-konseptet som startet i Tromsø i 2020 og som har spredt seg over hele landet. Frode Heggelund er lettet over at det finnes tilrettelagte kulturopplevelser.
3: Utrolig viktig for å kunne være den man er. Noen tikser jo, for eksempel. Og man skal kunne komme med utbrudd. Gledeshyl, det er en lettelse. Jeg synes egentlig det er rart at det ikke har kommet før, fordi at det er faktisk såpass bra.
1: Og kommunedirektøren i Troms

innstiller på å legge Alfheim svømmehall ut for salg. Det kommer fram I sakspapiret for neste ukes kommunestyremøte. Kommunedirektøren ønsker en prisantydning på 20 millioner kroner, og et krav for salget at eiendommen skal ha bassenget åpent for befolkningen.

0: Nico Vins med låta When the Day Comes. Stadig flere får brystkreft, men også flere overlever sykdommen. Og i årets Rosa Sløyfaksjon så er det livet etter kreften som står i fokus. Og Ingrid Sylvie Johannesen, du altså medlem i Brystkreftforeningen og leder for Rosa Sløyfaksjon i Tromsø og omegn. Hva er det kreftoverlevere møter på den andre siden av behandlingen som folk kanskje ikke er klar over?
1: Ja, det som når du er ferdig behandlet, det er faktisk da du, ja, du skal begynne å leve igjen. Og mange av oss har hatt operasjoner, fått cellegift, strålinger, og kroppen den har fått kjempe medfart. Da skulle vi gjerne hatt litt lengre tid å komme oss ovenpå igjen. Noen blir aldri å komme tilbake i jobb. Noen prøver seg. Noen går på redusert 40-60%. Og noen går på 100%. Mange får seg en skikkelig trøkk. For de fleste klarer ikke det her. Det som er det at du etter en operasjon, du kan få lymfødem, og du kan få hormonelle plager etterpå, og fatigue, eller utmattelse, det merker vel de fleste ut av oss, mer enn mindre.
0: Ja, av de andre som er i Brystkreftforeningen, hvor mye prater man om de plagene?
1: Det blir jo pratet om det, men vi har så mye annet vi gjør i Brystkreftforeningen for å kan, ja, støtte opp under hverandre, så vi prater ikke så mye om det. Men jeg tror det er mange som tror, altså ute i gaten, som ikke har vært borte i det her, eller har hatt familie som har hatt brystkreft. De kanskje ser på oss som friske mennesker når vi kommer ut. Mange av oss mister håret når vi har behandlinger. Så du ser folk går rundt med parrykk. Jeg gikk ikke med parrykk, jeg gikk skallet. Og det er vel kanskje det, ja, det er de fleste, oi, hun har hatt cellegift, hun har hatt behandling. Men ellers så er det ikke så mye du kan se på oss.
0: Det er mange usynlige plager også. Ja, har vi også deg i studio, regionleder i Kreftforeningen, Brage Solund Larsen. Vi snakker jo om plagene etter kreften her, og mange av de plagene kunne vært redusert med mer treffsikker behandling. På hvilken måte?
2: Ja, altså hvis du går 100 år tilbake i tiden, hvordan var det vi behandlet kreft da? Da var det jo helt nytt felt. Så opererte man bort hele brystet. Og så har man jo stadig fått mer og mer treffsikker behandling siden den gang, da man på en måte opererte bort, og så det som var igjen, det på en måte ble et slags liv da. Og så er jo drømmen om at vi får stadig mer spesialisert behandling, og nå er det jo, undersøker vi hvordan type gener du har, så hvis du for eksempel har HER2, så får du som et gen da, så får du en type behandling, og så hvis du ikke, så får du en annen type behandling. Jo mer spesifikk vi blir, jo mer presis kan vi bli, og da blir det litt mindre av den hestekuren som Ingrid beskrev, trenger å være nødvendig da, at vi kan på en måte finne ut, ja, kanskje er det bare dette du trenger for å bli frisk, ikke dette og dette og dette. Og det er jo på en måte drømmen da, at du skal få en mer og mer sånn strømlinjeform behandling, og at den skal være mer og mer individuell, basert på din kreftsvulst da. Og da tror vi at hvis vi finner ut av det, hvis vi finner de svarene, ja, så kan det bli litt lettere å leve det livet etter kreft.
0: Går det an å si noe om hvor langt man har kommet i det arbeidet?
2: Altså, hvis du går 100 år tilbake i tid, så var jo kreft, de som fikk kreft, de døde. Nå overlever jo over 90% av de som får brystkreft på 5-årsdagen sin. Det er veldig, veldig bra. Og så er vi blitt skikkelig gode hvis vi oppdager det tidlig, og litt dårligere hvis vi er blitt oppdaget litt senere. Og hvis du på en måte har kommet til brystkreft med spredning, så er det ganske mye dårligere igjen. Så vi er kommet et godt stykke på vei, men allikevel så synes jeg jo at 650 kvinner dør hvert år av brystkreft, det er 650 for mye. Så vi er jo ikke i mål, vi er på ingen måte i mål med dette arbeidet, men det er et forskningsfelt som går stadig fremover og har ganske stor utvikling, og bare siden vi startet Rosa sløyfaksjonen i verden, da, så en doblet overlevelse for de som har metastatisk eller brystkreft med spredning. Da. Og det synes jeg litt fint å minnes på en dag som en dag.
0: Og Ingrid Sylvie Johannesen, som leder for Rosa sløyfaksjonen i Tromsø og omegn, helt kort til slutt, på hvilken måte kan man støtte Rosa sløyfaksjonen i år?
1: Ja, vi har kjøper sløyfa. Og det viser det at den går veldig, altså det går hurtig. Vi har ikke mange sløyfen igjen, og det er nå selve måneden starter. Så vi skal ha stein rundt på Unn, på Jekta, på Pyramiden og på Nesjøen.
2: Og så ring noen som kanskje har brystkreft, gå med noe rosa og lysoppbygge hvis du har muligheten til det. Og hvis du vil være med i det fantastiske fellesskapet som Ingrid beskrev i sted med de brystkreftforeningene, så meld dere inn. Dere bruker å være på vårt kontor, dere flirer masse, og det virker jo veldig gøy.
0: Brage Solen Larsen, regionleder for Kreftforeningen, og Ingrid Sylvie Johannesen i Brystkreftforeningen, og leder for Rosa sløyfaksjon i Tromsø og omegn. Tusen takk for at dere var med i morgensendingen.

hørte Emilie Holle om en neste stasjon, og før det så snakket vi om Rosa Sløyfaksjonen som starter i dag når det er 1. oktober. 1. oktober, da går også startskuddet for NRKs leseprosjekt Boktober. Og i den forbindelse så spør jeg appen NRK Radio, teller lydbok som å lese? Der er lytterne delt. Du kan være med og gi din stemme du også i appen NRK Radio.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
3: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette er noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
4: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
3: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
2: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard er med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligaen i fotball for menn i kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson er spilleklar etter å ha gått med skade i forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp i NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med i et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre militære ledere i går kveld norsk tid.
5: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
2: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram i en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år, og det kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms, hvor vi starter i Harstad. Det kom inn 60 høringsinnspill til Hamex sin planlagte dokkhall i Harstad sentrum, og et av dem kom fra Folkerettsinstituttet. Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit sier de uttaler seg fordi dokkhallen kan bli et legitimt militært mål.
7: Dette er første gang vi gjør det, men det er neppe siste gang, og det har sammenheng med den sikkerhetspolitiske utviklingen rundt Norge, og det får også effekter for beslutninger på kommunalt plan, ulike steder i landet.
6: Kommunedirektøren i Tromsø innstiller på å legge Alfheim svømmehall ut for salg. Det kommer frem i sakspapirer for neste ukes kommunestyremøte. Kommunedirektøren ønsker en prisantydning på 20 millioner kroner. Et krav for salget er at eiendommen skal ha bassenget åpent for befolkningen. Over hele landet gir relaxed-forestillinger publikum friere ramme. Når man tar i bruk dette konseptet, er det ikke lov å hysje på andre, for eksempel dem som ufrivillig lager lyder eller har tics. Ulrikke Bennestad, leder for Relaxed, som drives av Arktisk Filharmoni, mener at dette etter hvert bør være en selvfølge overalt, og ikke et konsept.
8: Vi har offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept.
6: En mann dømt til 21 dagers fengsel for forsikringssvindel og for å ha levert en falsk anmeldelse til politiet. Man ødela en drone som tilhørte en annen, og så anmeldte han tyveri av dronen til politiet i Longyearbyen. Han ba også om erstatning fra et forsikringsselskap. Han har innrømt lovbruddene i retten. Og det var nyheten fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
9: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: startet med Whenever Whatever av Shakira, og så ble det til Whatever av Kygo og Ava Max. Forbud mot å hysje på andre i salen er blitt mer og mer vanlig på landets store scener som Nationaltheatret, operan og andre konsertlokaler. Det er en del av et konsept som heter Relaxed, som startet i Tromsø, der Frode Heggelund bor. Han er en av dem som setter pris på at kulturlivet er blitt mer inkluderende.
1: Endelig kom du.
2: Takk for det.
1: Jeg ventet på deg flere dager.
3: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt i døra av skuespilleren på Hålogaland Teater i Tromsø, da de dro på forestillingen Markens lille grøde.
1: Markens grøde fordømmes, som de sier i Bodø.
2: Jeg synes det er fint å være på teater, men jeg synes det er flaut hvis jeg er på ordinære visninger om å si et eller annet, for eksempel. Så synes jeg det er mye bedre å være på relaxed forestilling, hvor jeg ikke trenger å tenke på det i det hele tatt.
3: Men hva er egentlig relaxed?
4: Det er en måte å tilrettelegge teater, konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta. Kanskje på grunn av hvordan de kommuniserer med kroppen sin, om de lager lyder, om de har behov for å gå inn og ut.
3: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for Relaxed hos Arktisk Filharmoni, som har ansvaret for å lede det nasjonale konseptet.
4: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Dette handler jo om lik rett til deltakelse. Men det vi gjør er at vi har litt mer lys på i salen. Den går aldri helt i blekk. Spesielt på kino og på teater med store smell og eksplosjoner, så demper vi de høyeste lydtoppene. Og så betyr det at det eneste som ikke er lov her, det er å hysje på andre enn de du kom i selskap med. Det er det vi kaller for en hysjfri zone. Så du skal aldri som foreldre eller som publikum være redd for at noen kommer til å irettesette deg.
2: Jeg føler at det er en lettelse.
3: Av og til må Frode snakke med Varg i løpet av en forestilling. Varg har nedsatt syn, og da er det fint å ha en kompis som kan forklare hva som skjer på scenen. Andre lyder kan også oppstå.
5: Det kan at man hopper litt.
2: Ja, og da kan man bare hoppe i det.
3: Det engelskinspirerte konseptet fikk fotfeste i Nord-Norge i 2020.
1: Hvis kunstig intelligens hadde eksistert på Knut Hamsunds tid, så hadde han faen steket meg blitt tatt for juks og plagiat. Det er 100% så godt det bestemmer.
3: Skuespiller Christian Figenskø ved Hålogaland Teater har spilt i mange relaxed-forestillinger.
6: Og de første forestillingene vi gjorde sånn, så var det kanskje litt, vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. For det var jo helt flott. Og vi visste det at hvis noen hadde noen utagerende tics eller måtte bevege seg eller noe sånt, hva er problemet? Det er jo ikke noe problem. Relax. Ta det med ro. Slapp av. Teater er ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig. Det er bare kom igjen. Alle har behov, og alle skal få lov til å se.
3: Og nå har dette prosjektet spredt seg til hele Norge.
4: Det har jo tatt en kjempefart. Vi begynte 5 stykker her i Nord-Norge. I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører i hele Norge, på tvers av alle regionene, sjangere, kunstform, fra orkesterene til teaterene til kinoene i Norge.
3: Lederen håper at enda flere vil la seg inspirert til å legge bedre til rette for alt.
4: Den realiteten at det er en menneskerettighet å skulle delta i kunst og kultur, og vi er offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept, at det skal være så raust og så åpent.
3: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
1: I Tromsø sa vi ro, Beck! Ro, Beck!
7: Jeg lo så godt en stund her!
0: Det sa Varg Levi Isaksen Eira, og reporter i saken var Elena Bolai Løvland.

Litt elektronisk gjør seg jo en torsdagsmorgen. Du fikk Ella Marie og Northern Project sin låt Mennet. Og nå skal vi til siste gjennomgang av konkurransen i dag, hvor jeg har gitt deg en liten nøtt. Det er et anagram du skal nøste opp i. Hvis du stokker om bokstavene jeg gir deg, så kommer du da forhåpentligvis fram til fasiten. Og anagrammet du får av meg i dag, det er pakke puff. Jeg har et musikalsk hint til deg også.

0: Bryan Adams med låta Heaven fikk du her i morgensendinga. Mens den spilte så fikk jeg en liten oversikt over temperaturen akkurat nå i Tromsø på Svalbard, og Sørkjosen har 5 grader, Skibotn 3, Torsvåg 8, Tamokdalen minus 1, Tromsø har 4 grader, Rekkingen 8, Bardufoss minus 1, Dividalen minus 2, Harstad 7 grader, Evenes har 4 grader, Longyearbyen på minus 3, Ny-Ålesund minus 1, Bjørnøya har 7 grader, Hopen 1 grad, og Jan Mayen har 8 grader. Snart her i morgensendinga så skal du få høre om at Jens Hjertedal har fått en tøff start i Premier League-klubben Hull etter overgangen fra TIL.
1: Man må bare ta de muligheter man får, og jeg synes det er fint med tøff konkurranse. Da må du ta et steg opp på trening som jeg har sett etter, at man blir pushet hver dag.
0: Og mer om det etter klokka 8:30.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Ja, det synes jeg mye klassikere i sendingen i dag. Det var Bryan Adams i sted, og Daniel Powter nå med Bad Day, som i hvert fall personlig forbinder med filmen Alvin og gjengen, hvis det noen som husker den. Vi har snakket om at i dag så starter jo Rosa Sløyf-aksjonen. Hver oktober så males jo månen rosa. Og i tillegg så er det jo eldredagen i dag. Gratulerer! Og så er det også dagen hvor NRK sitt leseprosjekt Boktober starter. Og hvis ikke du har hørt om det, så er det jo det at det er 6 kjendiser som har valgt seg hver sin bok. Og så blir man da med på laget og skal da lese boka deres i løpet av den måneden. Og det er Jav og Delbak Kali som har valgt i morgen. Linnea Myhre har valgt Verity. Jens Kvernmo har selvfølgelig valgt Pelsjegerliv. Og Sigrid Bonde Tusvik har valgt Fugletribunalet. Og Oskar Vesterlin, Fluenes Herre. Og denne, de bøkene de kan man også høre i appen NRK Radio som lydbok. Og i dag så spør jeg i appen, tell lydbok som lesing. Og der har det vært veldig delt hele morgenen, men nå er det 60% som sier ja, og 40% som sier nei. Men hva mener du? Du kan avgi din stemme i appen NRK Radio. Og fortell meg gjerne hvorfor.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
3: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
3: Det har vært en kultur i mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
4: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
3: Den skogen vi får i fremtiden, må vi planlegge i dag.
4: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
5: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt.
0: Reportere var Christian Elster og Anders Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18. År gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. En halv over dagens tørrdokk fører ikke til noen endringer i jobben Hamek gjør, det sier daglig leder Jan Oddvar Olsen etter at Folkerettsinstituttet og det norske Helsingforskomité advarer om at dokkhallen kan bli et militært mål. Ifølge Olsen kommer de fleste av Hamek sine oppdrag til å være sivil også i fremtiden.
7: I dag så vedlikeholder vi også innimellom militære fartøy, kystvakt, marine, andre lands militære fartøy har vi hatt fra tid til annen på verksted, så det blir ingen forskjell.
6: Kulturarrangement der det er rom for at noen lager lyder eller må gå ut og inn av salen uten å bli hysjet på er en del av Relax-konseptet som startet i Tromsø i 2020 og som har spredt seg over hele landet. Frode Heggelund er lettet over at det finnes tilrettelagte kulturopplevelser.
8: Utrolig viktig for å kunne være den man er. Noen tikser jo, for eksempel. Og man skal kunne komme med utbrudd. Gledeshyl, det er en lettelse. Jeg synes egentlig det er rart at det ikke har kommet før, fordi at det er faktisk såpass bra.
6: Kommunedirektøren i Tromsø innstiller på å legge Alfheim svømmehall ut for salg. Det kommer frem i sakspapiret for neste ukes kommunestyremøte. Kommunedirektøren ønsker en prisantydning på 20 millioner kroner, og et krav for salget er at eiendommen skal ha bassenget åpent for befolkningen. Og da søknadsfristen gikk ut, var det ingen søkere til rektorstillingen på Finnsnes barneskole, og dermed må Senja kommune lyse ut lederstillingen på nytt, skriver Folkebladet. Den nybygde barneskolen trenger ny rektor når den nåværende rektoren starter i ny jobb 1. januar. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
9: Det her er morgensendingen fra

0: Og jeg veldig fornøyd så langt. Og så vil man noen gang være ute av tropp, man vil være på benken, men det veldig mange kamper, så jeg ser fremover til ja, spesielt neste år, da, der jeg forhåpentligvis kommer på mer på plass og kan vise mer.
1: Tromsø-gutten trives uansett godt i Høll og har mye kontakt med en annen nykommer i klubben, svenske Elliot Straut.
0: Gruppa er sykt fin i Høll, og det er mange, mange artige folk, mange hyggelige folk, og det er en liten klubb, en tett klubb sånn sett. Jeg synes det er en familieklubb, og alltid noen å snakke med, så jeg synes ikke det er noe problem. Det er kjempehyggelige gutter, og som du er inne på, har jeg jo klikket godt med Elliot Straut. Vi kom samme uke, så den biten går helt fint, henger litt med han utenfor banen, så det er veldig, veldig fornøyd. Så det har gått fint.
2: Norge skal til EM 2027!
1: Og neste sommer blir det EM-sluttspill i Serbia og Albania. Det gleder Gjertet Dahl seg til.
0: Forhåpentligvis skårer mange mål som vi går på tett igjen bakover. Det er jo en stund til nå, og ja, jeg har ikke tenkt så mye på hva vi kan få til, men selvfølgelig skal vi bite fra oss.
3: Det sa Jens Hjertedal til reporter Gunnar Grindstein, og du kan lese mer om saken på NRK.no, Troms og Finnmark.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
6: Det burde vært en sånn disclaimer.
5: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
6: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg.
5: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
6: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
4: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

der du hørte, det tilhørte Odd Nordstoga i låta som heter En sang som finst. Det på tide å kåre dagens konkurransevinner, og i dag var oppgaven å løse anagrammet mitt, som var pakke puff. Og jeg har fått veldig mye fine meldinger, men først så kan vi høre litt på det musikalske hintet.

Ja, jeg har fått inn masse svar som jo selvfølgelig treffer blink. Ståle sier, det er kaffekopp vi skal frem til, som for øvrig bestandig er med meg når jeg kjører passasjerene rundt med bussen om dagen. Og Anita deler at det er kaffekopp, og min favoritt det er NRK-krus som er gult inni, og Bodø-Glimt-kruset da. Ønsker alle en fin dag. Og første gjennomgang av konkurransen, den var jo, ja, over, litt over 6 i morges, og da skrev Merete hakke, puff, pakke, puff, espresso, kaffe, kopp, kaffe. Nei, den her var vanskelig så tidlig, men du traff nå likevel da. Men så har jeg også trekt ut en tilfeldig vinner her, og vinneren av konkurransen i dag, det er hos Siv Solbakken i Tromsdalen. Så da kommer den NRK-premien til deg. Kanskje en kaffekopp, kanskje ikke. Vi får se. Men premien til Tromsdalen, det blir det nå uansett.

0: James Brown selvfølgelig med låta Living in America, og kanskje du som hører på gjør nettopp det, det tror jeg nok er fåtallet i så fall. De fleste av oss bor vel i Troms og på Svalbard, og vi skal få nyheter herfra nå.
1: Dokkalen i Harstad kan bli et legitimt militært mål ved en væpnet konflikt, det mener blant annet Folkerettsinstituttet og den norske Helsingforskomite. Nå ber de kommunen utrede det her nærmere. Harstad kommune har sendt saken over til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og venter nå på svar på om de må gjøre nye utredninger. Det som startet lokalt i Tromsø har vokst til et stort nasjonalt initiativ som heter Relaxed. Arktisk Filharmoni leder det nasjonale arbeidet, der over 69 arrangører over hele landet nå tilbyr kulturarrangement med mer avslappet og åpne ramme. Lyset blir ikke skudd helt av, og dem som må kan gå inn og ut av salen, og det ikke lov å hysje på andre, for eksempel dem som ufrivillig lager lyder eller har tics. Og en mann dømte 21 dagers fengsel for forsikringssvindel og for å ha levert en falsk anmeldelse til politiet. Man ødela en drone som tilhørte en annen, og så anmeldte han tyveri av droner til politiet i Longyearbyen. Han ba også om erstatning for et forsikringsselskap. Han har innrømt lovbruddene i retten.
0: Og nyhetene har du i dag fått av Simen Vingstad.

No Doubt med låta Don't Speak som du fikk her i morgensendingen, som nu går mot sin slutt. Det har vært Simen Vingstad og Thea Kjelstad som har holdt deg med selskap i dag. Vi er tilbake igjen i morgen fra klokka 6 til klokka 9. Og i mellomtiden så får du også ettermiddagssendingen fra Troms og Finnmark med Ingrid og Christer i ettermiddag. Og aller sist ut her fra oss før 9-timen, det er Raga Rockers med Det søte liv. Ha en nydelig torsdag.

0: NRK Nyheter, nå klokka 9. Sittende statsråder skal i elden når Epstein-høyringene held fram i Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministrar og utviklingsministrar som ble spurde om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbrytaren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemet med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sine rapporter.
0: Dødstallet i trafikken så langt i 2026 er det høyeste på 10 år. 95 personer er drepne i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier i september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnet.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen i år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad i partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, visse kreftformer, Parkinson, Alzheimer og depresjon. Kaffe er også en viktig kjelde til antioxidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper om dagen er tykt for de fleste, og det kan ha positive effekter på helsa. Mer enn det kan derimot påverke beinbyggingen din negativt og gi problemer med å få sove. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt i dag.
4: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode til egenskapene.
5: Min kopp nummer 2.
4: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
0: Jeg er flink, altså.
4: Ja, takk.

0: jeg, Doja Cat, det Say So her I Nitim. Men det skal handle litt om, om valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmooth låta av Doja Cat og da jeg lukket øynene mine så bare fant jeg meg på en deilig litt sånn fancy beach, jordete beachklubb
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted
2: Fantastisk!
0: Og så hadde jeg en deilig drink jeg ligger I skyggen koser meg gluggjert, kona mi ligger på andre hører på musikk, ja, Doja Cat
1: Ja, det veldig sløyt og deilig over den musikken der. Kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da datoen I dag. Det eneste jeg sliter litt med når det ligger på denne veldig, veldig lave, lounge-aktige atmosfærestedet, at når jeg setter beina ned I sanda, så synes jeg litt tungt å reise meg opp, for det såpass lavt.
0: Og du, har en, du valgte den laveste solsenga. Ja, jeg, har en, jeg ligger I en mer cabana, litt sånn høyere opp på stranda.
1: Og så sliter jeg også noen ganger med denne type lounge-møblemant, at når jeg setter meg ned, så det så langt bak til støtta I ryggen. Ja. Altså når du skal liksom sette bakover, så legger du det på en måte, så du skubber ja, du... drinker og kaffelatte over hele overkroppen, og overkroppen, den bar.
0: Men nå klarer du å ødelegge her, fader, du syter og klager deg, du befinner deg på en deilig lounge, det varmt I været, du har en drink og en kaffelatte, og så sitter du der og syter.
1: Og faktisk det jo en sommerdag I nord, 1. oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, ja, man tror?
0: Ja, hva I all verden det så skjekt? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skyen.
1: Problematisere lave sofas.
0: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Ja. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Det egner seg ikke for noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting. Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
1: Vi får besøk av Oskar Vestelin som har blitt lesehest på sine unge dager og så kommer Hasse Hope som TV-personlighet komiker, quiz, konge skrev barnebok om dilemma som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag som da tydeligvis på den store kaffedagen nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to
0: det bra.
1: Og mens jeg hører en låt som faktisk heter Dilemma så skal jeg hente med kopp nummer tre
0: skal det bra jobba du må, kan drikke fem uten å mukke sa Magnus I nyhetene det ikke noe stress
2: Ikke noe stress.

0: Egentlig rent teknisk sett så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva alternativene her. Hvorfor det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Når du sier det, jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til Nitimen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly Rowland som dere. Så jeg synes også den teksten, det er ikke god nok dilemma der.
1: Ok, men da får du et dilemma med en eneste. Nei, da tror jeg vet hva du skal velge. For nå skal jeg si du må velge mellom Kelly og Nelly og dilemma og Knut og Sean i Nitimen. Det første dilemma du møter på i dag.
2: Altså, jeg velger uten tvil dere. Altså, ja, men dere er mye mer hyggelige å snakke med. Vi har flere fellesreferanser. Det glir mye bedre, selv om de sikkert kanskje lever et mer ekstravagant liv, da.
0: Nå, altså, her som forfatter, for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo si at du er. Vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Det er veldig av det. Får du Hasse opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså, algoritmen min på Instagram vet at jeg er narsissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidløse ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen, da.
0: Ja. Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
1: Mm. Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier her, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
0: Prøv en gang til.
3: Hva synes du om dagens ungdom?
4: Jeg synes det at det er lat. Det gjør jeg. Ja.
3: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
4: Jeg står seg til henne med det du sier, søster. Ja. Alt i det! Så fin du var du da! Du har alltid vært en fin av oss!
0: Ja, det er altså så fantastisk. Det er så samstemt også. Så man skulle tro det at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong Erik Solbakken. Hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der. Bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da med den største smilet om munnen, fordi det er bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Så jeg sier sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
4: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
1: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det andre gangaktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordiske ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameraslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
0: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan. Dere er veldig få som lager det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, frakte ned en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi vær så snill bare snakke litt med deg? Og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter,
1: alt er på plass. Men var det noen som ble krenka ordentlig sure, altså sånn på ekte? riktig?
2: Nei, det er det som er så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men det var, jeg husker det var en turist som ble litt nervøs fordi han trodde at vi ranet dem.
1: Oi.
2: At liksom at vi hadde en sånn der kong der jeg liksom hadde kledd meg ut som han for å lure ham, og så han var liksom please let me go. Og vi var sånn nei, og så viste han bilder av liksom Erik i Grand Prix, og han er skikkelig kjent i Norge. Så ja,
0: jeg likte også veldig godt inn der dere ber folk om å lage en story til en film da.
2: Ja.
0: Fortell kanskje hva gjør karakteren da, og så spiller man det her ut i ettertid.
2: Ja, det var kjempegøy å lage, og det mest komplisert å lage også.
1: Ja, hvor lang tid brukte dere da på å lage en episode, for eksempel?
2: En episode, altså vi spilte inn, vi hadde 3 dager i uken der vi kunne spille inn, hadde kanskje spilt inn 1 sketsj på forhånd, og så var det bare tut og skyt, klippe det på onsdag, sende det på torsdag.
1: Ja, fy fader.
2: Så det var kort tid og en bitteliten gjeng.
1: Det gikk unna. Men her kan vi, dette er jo en klassiker, og som vi har sagt her flere ganger, jeg får opp stadigvæk i feeden min og blir altså så glad. Kan vi forvente noen nye runder, hva tror du, Hasse?
2: Altså, hvis det er opp til meg, og hvis det er opp til Erik, så 100%.
1: Ja,
2: så vi venter bare på at tiden er riktig, og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, kanskje på tiden er en liten runde.
1: Ja.
2: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så er det jo kanskje bedre sjanser da.
1: Er det kanskje hopp?
2: Ja,
0: er det kanskje hopp. Nå har vi nevnt i 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
2: Absolutt.
0: Har du med deg noen dilemma selv? Altså, vi har jo noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
2: Jeg har det.
0: Du har med noen?
2: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
1: Ja, det er nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forbered oss mentalt?
0: Minst det svarte boka, så skummel nok.
1: Den var skummel. Vi hører FR David, vi.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Beklager. Det går helt fint. Det sto mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større, for den her akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg. Det riktig. Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Så, men jeg kunne jo kjøpt større baklommer eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma.
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her, alle tre, for vi visste ikke. Mole, det jo en mullvarp. Mm. Og så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn? Det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det,
2: heldigvis. Ja, det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja, ja. Ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de
2: bøkene. Det også tanken at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så
2: flinke. Ikke sitt skinn, men de laget den av tettvevd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Jeg hadde en sånn mullvarp. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst, Hasse Hope, fordi ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg og sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn.
0: Da blir det sånn. Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting, jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix, på en måte. Det synes jeg var helt forferdelig å måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer. At jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang. Og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det. Fortsett.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bid I dag, så ja. Det jo spot on.
1: Det er bare, synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, så vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, som dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburger igjen? Ikke sant, det sånne ting. Mm. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så må man faktisk tenke gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så den jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det. Fordi han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda.
0: Ja.
1: Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre. Og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Altså, utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv, for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortauskafé og drukket vin. Det er ikke noe vits.
0: Nei, det er ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det. Jeg er kurert nå, altså. Jeg har jo sagt det. Min psykolog sier at jeg er helt kurert.
0: Du er ferdig med det.
1: Jeg er ferdig med det.
0: Det er godt.
2: Et par av de dilemmaene som i boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, eller aldri mer å kunne spise godteri? Det tror jeg en 13-14 år gammel kid ville slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært, altså.
0: Hodet eksploderer på et lite barn da. Det er helt...
2: Men hva vil du ha alt? Altså, aldri mer godteri eller aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg er tidenes største nerd, så det må bli aldri mer godteri.
0: Ja, ja.
1: Og da blir jeg jo veldig sunn da.
0: Ja, det er jo en bra valg
1: egentlig. Så det egentlig er det beste valget for meg.
0: Kjempevalg. Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? For det hadde jo vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som er litt sånn... Den er kort, men den får deg til å tenke litt. Ja. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut, liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp i det.
1: Ja.
0: På den andre siden, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange ganger, 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller er det den ene gangen?
1: Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang i timen. Der fant du en svakhet og dilemma.
2: Jeg tror jeg skippet fremover.
1: Ja, du skippet fremover. Hva vil du skippet over da?
2: Nei, litt sånn sjån til at hvis det er kjedelig etter, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien eller sånn, som jeg tenker det grunnen til å gå bakover i tid, at du skal på en måte kunne rette opp noe.
1: Ja. Jeg tenker at jeg vil liksom hoppet over sånn, for eksempel hvis jeg skal dra ut en tann eller strikk opp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt. Da tar jeg den siste der.
0: Ok, men vi får et til.
1: Ok, greit. Den her er litt mer ok. Vil du være innestengt på Oslo City i en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi. Nei, de marsvinene. Jeg velger marsvin. Hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste.
1: Ja, du er så sterk.
0: Men de er ikke så små.
1: De
0: er ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna. Så en gorilla får tak i det, da er jo ferdig.
1: Da er det ferdig, ja.
2: Jeg tror det er å komme seg unna en gorilla som er rulletrapp og kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt liksom oppover og sånn?
2: Ikke så god å klatre når det er sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at det er
1: god. Det er utrolig hva du kan.
0: Ok, men det er artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Jeg
0: føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de er jo ikke så raske heller.
1: Er du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare det.
1: Det skal jeg sitere deg på. Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren er å få kjøpt dem og kjøpe bøker. Det er litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt i livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for dette skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som er en, rett og slett en reiseguide til Japan for barn. Som skal komme i april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det er jo så mange unger som helst å dra til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro Kyle Alessandro med lighter.
1: Jeg ser det er lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er, og det er jo torsdag, så det er helt naturlig å tenke at det er noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en forekål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist forekål enda i år.
1: Hva med å bare lage det et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Det kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så er Kristoffer Sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å si. Han er tilbake neste torsdag. Ja.
0: Det er veldig presist, det er bra. Vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det er et dilemma. Vi har jo snakket med Hasse Hope om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og hva heter det, ikke reklamerte, men ja.
1: Reklamere betyr vel at du klager på
0: ja, det? Ja, det var det, var det jeg kom på, en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, er det litt smålig av Haaland å saksøke det på grunn av den
1: hestehalen? Ser på det bildet der, de tar altså flykroppens fremste del, altså cockpitten, og så legger de på en sveis som er veldig hålandsk,

0: at de har såpass proffe folk I Norwegian at de har tenkt det, at de, vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet, som du ikke trenger å betale for. Det finnes jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at, jeg ville tro at de har brukt et sånt bilde.
1: Ja.
0: Og jeg synes det, det litt smålig av, av Haaland og saksøke Norwegian?
1: Eller litt billig av Norwegian, og bare, ja, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter.
0: Ja, men så da, ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland, og hvorfor ikke hvis det innenfor? Og hvis det ikke innenfor, så skjønner jeg det kjempegodt, men bare, herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som dilemma, minner kanskje litt om en bra jingle.
0: Takk skal du
1: ha. Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på si, eller farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det jo, det latskap og hermete Stratos sin blå farge som de har hatt I det. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn det latskap og hermete Haaland sin sveis, når det et flyselskap. I don't know.
0: Ikke heller.

0: Vi må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
2: Hope kommer inn i studio.
3: Ja, jeg glemte lille boka. Fordi den er så liten. Den er for liten. Så bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits. Kjøp en stor igjen, ok? Ok.

0: TLC Waterfalls her I nittimen med Knut Folkstad og Mersson Henrik Mathiasson.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget navn først. Jeg ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det alminnelig høflighet og etikette å se den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg så opptatt av etikette, at det å gå ut i gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg I det offentlige rom? Ja. Men jeg la merke til I går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30 etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede, peker ned på det såkalte glasshuset, som jo en gågate som bygd igjen av glass. Ja. Og da la jeg merke at nå har jeg blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og hvordan går det I dag med dem? Men det var noe koselig over det å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Det et begrepp?
1: Jeg tror det. Okay, du vet folk som sånn passe kjent, og så liksom sånn litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn I en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da du I alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis, med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det helt nydelig, jeg synes ikke det noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet, og prate litt om hvordan går det med fangsten og hvordan høsten I år blir det noe bra gress til kyrne I år, tror
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her I dag, den samtalen der liksom?
1: Sånn var det.
0: Ja, så prøv ikke gå dit, men det om litt andre verdenskrig, Rinnan, det helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medlemmer I band, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert ja. Over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt I 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oskar Vestelid står og tripper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten ferdig. David Gray først, her Babylon.

0: 9 timene halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyhetene, og elbilsalget øker kraftig.
1: Ja, septembersalet var 30% større enn I fjor. Tesla ble det mest populære merket I september, og melder opplysningsrådet for veitrafikken, og elbilene sett nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selde var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler I Norge nå, og det 35% av alle bilene. Missnøya I SV at partimedlemmer nå krever endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannreglering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
4: Det for tidlig å si hvem som stod bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådene for rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I 9-timen får vi høre med en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
0: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyhetene, Magnus. Vi kjører på, Sean.
5: Vi kjører på. Nå han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på

0: Vi skal nå inn I en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men det, for det noe som har slått oss. Vi jo 55, både Knut og jeg, altså godt opp I gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør. Jeg har vært litt sånn... fjern for oss, på en annen vis, hvis du skjønner, altså sminke og alt mulig som ikke vi har noe greie på. Mm. I hvert fall ikke jeg så godt, mulig du har bedre, Knut, jeg vet ikke, men det ikke poenget. Poenget at nå ser vi hva en influencer faktisk kan gjøre, og hvordan, hva som skjer når noen som har din standing faktisk bestemmer deg for å gjøre et eller annet.
1: Ja, men influencer, jeg ser mer på meg selv kanskje som en retorisk formidler med påvirkningskraft da.
2: Ja, rett og slett.
1: Så jeg liksom skeptisk til det. Jeg liker ikke det, influencer, jeg liker ikke det.
2: Ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg å si det?
1: Jo da, det gjør jeg.
0: Men hvorfor liker du ikke, nettopp det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert I en bås?
1: Ja, det er en bås jeg ikke vil være I.
2: Ok, du lei han?
1: Nei, vi heller inne I retorisk formidlebåsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler I dag. Oskar Westerlin, velkommen til 9-timen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
2: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det jo bøker det handler om. Boktober I gang her på NRK, og du en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Og det som jeg har skjønt at bøker relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det faktisk oktober I fjor. Så jeg har jo faktisk et års jubileum nå på lesinga. Og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker liksom... Det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
2: Klassiker.
1: Ja.
2: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå jeg så langt I liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare, jeg hadde tenkt på det så lenge da, typ jeg sånn, og så når man sitter og scroller på sosiale medier, så gjør man jo en litt sånn bismak, og etter 4 timer så det sånn, ok, nå har jeg wasted en del tid her. Så det vel en kombinasjon av det å ville gjøre noe mer produktivt, og på en måte se hva den gamle visdommen som ligger I klassiske verk faktisk da. Mm.
0: Men går det an å forklare hva som skjer med deg når du leser? Altså, det jo noe helt annet som du inne på enn å sette og scrolle på en mobil.
1: Ja, altså sånn, når du scroller så får du jo hele tiden input da, det en 50 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort I videoen, og så rett videre på neste. Og det er så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe, hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da, og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte, og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det. Mm. Så man går gjennom det på en annen måte da, og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig, når jeg begynte å lese, jeg kan liksom lære av andres feil, og I hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyer I en smekk der.
2: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde opp I hodet ditt? Kunne du merke det på en måte?
1: Ja, I første, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, da, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt I starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da, så jeg måtte jo presse litt gjennom.
2: Ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordumme deg på noe som helst måte her nå, Oskar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme I gang, finne flyten, liksom, finne rytmen da I lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det gjør jeg nok enda, på en måte. Det blir jo, det er jo litt som en sånn muskel, på en måte, man trener, da. Min var jo veldig dårlig trent, da, når jeg først begynner som 27-åring, liksom. Mm. Men ja, det er bare å få en repetisjon, da.
0: Mm. Men det sånn, jeg leser teknisk, er du en type som, hvis du leser papirbøker, da, bretter du et lite sånn eseløre der du er kommet, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du titt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
2: Så. Da er du ekte bokleser.
1: Ja, man er det,
2: ja. Ja, jeg kjenner på det, for da er du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde, liksom.
0: Men hva slags bokverk har du? Er det bare sånn random du får på ark?
1: Ja,
0: eller
1: ark, ja.
0: Rolig, eller ja.
1: Stemmer.
0: Du har ikke det eget Oscar Vestelin. Nei,
1: man får
0: det
1: eget, lag. Kanskje, ja.
2: Oscar, du blir sittende her og skal fortelle mer om leseglede.

0: Ni timen har besök av retorisk förmedler och taler Oskar Westerlin den torsdagen. Vestigår till det du håller på med nu, Oskar. Det att bli på en måte omtalt med en slags räddningsmann för läsning. Hur upplevde du det själv?
1: Nej, alltså jag syns det är väldigt hyggligt och väldigt kul att kunna på något sätt bidra till något gott nu, självklart. Och så har det varit som vi snackade lite om förut på sån det har varit lite sån medieuttryck siste åra, ja. Hvor det har vært mer motstanderne, kanskje i de andre trykkbølgene. Så jeg venter jo litt på haken.
2: Ja. Men for de som ikke kjenner deg så godt, Oskar, hva det du har fått motstand på? Et eksempel, bare så vi liksom kan plassere det og deg litt.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller, da. Ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette markedsføring mot barn, ja. Dette markedsføring av sukker til barn, ja. Og da ja, så det et eksempel ja, så, ja. Og så har det vært liksom mye forskjellige ting da, ja. Hvor det alltid virker som mange er ute til å ta med da.
2: Ja, for du litt sånn, men det også litt sånn gutta, og guttastemning og litt sånn type
1: ja, så jeg skjønner, det mye å ta med på ja. Da så jeg kan jo bare skylle meg selv på en måte, men ja. Så jeg nok litt sånn skadet av det kanskje da, så jeg venter på sånn, ja, nå sitter vel noen og skriver noe eller sitter og ryger på noe som
2: ja,
1: finner noe å ta med på.
2: Ja, du redd for at det kommer en backlash, eller hva det heter på norsk, ja.
1: Ja, så, ja. Det, så jeg sitter og venter litt på det. Jeg klar for det, på en måte.
2: Men så slitsomt, da. Kan du ikke bare prøve å nyte din nye heltestatus fullt ut, og tenke at, fader, så for et bra menneske jeg og hva jeg bidrar med i samfunnet og sånn, da?
1: Jo, ja, kanskje jeg burde gjøre det, men det vel... Vet ikke, sånn i oratoryrket så er det litt sånn, sånn det er.
0: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på og legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000, så...
0: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg, får vel tjene mine penger jeg også.
2: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet...
1: 10.000?
2: Ja, 10.000 kroner.
1: Å, fy faen.
2: Ja, jeg vet.
0: Men har du fått solgt den til 2?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser... var jo, og da var det vel mye sånn kritikken jeg fikk var at ja, det maktmennesker og det penger, men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det, jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer, hvorfor mennesker gjør som de gjør, altså mekanismene bak hvorfor ting er som de er da, synes jeg er veldig spennende. Og for eksempel som vi snakket om rett før viken her også, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett da,
2: ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har samme drevet liksom tidenes mest lønnsomme fond. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
2: Men hva, når du leser denne boka der, hva er det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oskar?
1: Nei, her er det jo veldig mye som går rett inn i både jobb og på en måte privaten. Sånn...
2: Så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med... Altså, det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Å få... bedre oversikt over ting på en måte, og så når jeg har en, nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, ah, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn, ok, dette er nok huleboeren i meg, som har en eller annen respons på noe, og hvorfor funker det sånn, og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det, og da kan jeg jo se for meg selv, men også antageligvis se når jeg trigger det i noen andre. Og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonale responser i andre, for eksempel bestemor.
2: Ja, ja.
0: Men er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det jeg har byttet det ut på nå, er vel tidligere å ha sett YouTube-videoer og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså, kan gå mye saktere gjennom det da. å se for meg når det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det. En time lesing versus en time YouTube-video, så er produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube. Mm.
2: Men Mark, ta dette her feil, Oscar, men det at du er en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
2: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo,
2: jeg skjønner hva jeg mener.
1: Ja, 100%. På ekte. Ja, ja. Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn som for eksempel, jeg leste Anti-Fragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet, jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige, og skriver kun for hånd. Så, og jeg har gått mye vekk fra...
0: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med en liten notatbok.
1: Ja, han gjør det.
2: Ja, men du tuller ikke med oss nå, det er sant.
1: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Da. Det er noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det er selvfølgelig kjipt. Da må jeg bite surepple, men, men gå litt vekk fra liksom mye av det nye, da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler. Sånn som AI, da, for eksempel, som jeg var veldig... hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI jeg er bra til, men også veldig mye AI ikke er bra til. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja, det er jo helt glimrende.
0: Apropos bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oscar Westlin til.
2: Ja, det er veldig
0: glimrende. Jeg har det her.
2: Ja, det er bra, du blir sittende, skal vi gi
0: gjennom. Jeg må stille bakken.
2: God idé.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, Oskar Westrin, hvor deilig det å være i radio.
1: Ja, jeg synes det helt nydelig. Det sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Ikke det helt nydelig, ja. Ja, det
0: vi nesten som å lese i god bok.
2: Ja, det faktisk det. Nei, vi snakker om det stadig vekk, Knut og jeg og alle andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar.
1: Ja, takk.
2: Og tidligere Hasse Hope, og det renner jo på dørene her. Det helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den brutal. Og den jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte, brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det jo om en gjeng barn som blir stannet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det jo litt av det som magien med i bok, det når du på en måte klarer å leve det inn i en karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du har tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine, og jeg bruker jo krykker selv for mine øyne. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der, men den burde ha sagt det på den øya der. Men med igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva som kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted?
1: Hvor sikter vi den hakla her? Liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner meg, men har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris. Det er jo der alt ender.
0: Nei, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks, da.
1: Nei, nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og noen tran og liksom,
2: spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, ja, for eksempel pleiehjem. Tenk at vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, markedet er jo vidt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men det, for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Bare, da, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, fordi du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber, hvor man melder seg på, og så i toppen så er det sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Jeg vet, hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, det er sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på? Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min, var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre, altså boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg 1. Og så blir det en sånn nysgjerrighets, altså du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, da er det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, om mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese noe. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det er en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var liksom hot shit. Og jeg tror det er liksom, hvis du har lyst til å bli businessmann, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom biografier da, om liksom rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom fordype deg og lære av, og få en god historie ut av da. Så jeg tror det kan være på en måte en god inngang for mange unge da.
0: Mm. Veldig bra. Oktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er et sånn tilfeldig bokmerke som er fått hos en bokhandler. Mm. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 90-min akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Ja, hvor kan vi sende melding?
2: I posten.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for at du var retorisk formidler hos oss i 90-min i dag. God bokhest.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er på nevne.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
7: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Dagny, c'est la vie her i nitimen, og nå har vi kommet fram til det punktet i dette programmet, der vi skal ta fram munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad i å være programleder i nitimen. Torsdag har seilet opp som en liten favoritt. Dag, jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og inderlig krise I går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen I dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. Ja. At det står blues harp, så jeg har tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for, for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa i meldingen din, og så var det vel stort sett instruktivt. Gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned I The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om jeg altså hvis

0: ganske, ganske tidlig I vårt munnspillprosjekt. Det var vel Nina som skrev fortsett å spille munnspill begge to. Hun digget det. Ja. Litt trist og rått
1: ja.
0: På samme tid. Ja. Og vi har vært inne på det var fint, sant? I det triste og det vare ja. Med melodikaen og harmonikaen, men vi har ikke vært inne I det rå.
1: Nei, vi skal inn I det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsnet på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit I dag, altså.
0: Jeg tenker også nå, for første gang I munnspill utfordringen, at vi kan trade licks,
1: ja,
0: som det heter, at vi bytter litt på å spille standard blues, der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause, og så bytter vi
1: ja.
0: Rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
1: Der klangen. Yes. Ok, da begynner, skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
0: Du begynner. Vi lar det gå en tarmklangen litt I grunn. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det med blues, ja. Og så starter du.
1: Glimmer, da gjør vi det.

0: Ja, jeg
1: synes
0: at
1: det... Deilig
0: å få blåst ut
1: litt. Glem alltid å puste, som det er det på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Det her var rått.
0: Det var rått!
1: Det
0: rått. Var rått, var det! Så gode vi er! Helt tullete, like bra som Toto.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, og så kommer det munnspill musikk ut, og vedkommende, for det her er jo ekte da, står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe, men drar på smilebåndet, og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper.
1: Men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste veikryss i går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjælen til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter, for noe som gjorde jo det samme, ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspill etter at.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of the Band, som inspirasjon.
0: Det er veldig bra.
1: Så,
0: ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal så sette veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: ingenting er bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om i låta Sunshine.
1: Jeg vet ganske mange ting som er bedre enn sigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det er vanskelig å
0: si. Jeg turde ikke si annet, jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt brukt lang tid i studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi er inne på den tiden av året, det er enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat i sidesynet i den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det er plagsomt, men det går greit for det nå.
1: Ja, det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi er tilbake i morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss, så logger jeg på da, som vi kan si. Vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det er også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det var det også, det var leit.
1: Sånn er det å være bluesartist.

0: den lille visten slår på 11, og den store står rett opp. Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Den starter med Epstein-høringen på Stortinget. For interesse for utviklingspolitikk og bistand har vært liten under deg. Det sa tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup, som i dag har blitt spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksuellforbryteren Jeffrey Epstein. Det var nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, har vært inn i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt. Det sa det reporter Kristian Skådalsmø. En dødsdømd kvinne i Tennessee i USA har overlevd avrettingen sin. Drapsdømde Krista Gayle Pike skulle dø natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukte. Men etter to giftinjeksjoner var femteåringen fremveis i livet. Guvernøren i Tennessee har stoppet den andre avrettingen som var planlagt dør, og krevde noen gransking av den som var mislykket. Pike ville ha vært den første kvinnen som til å bli henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for at drap hun gjorde med kjæresten sin i 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil har 95 personer mistet livet på norske veger, det er det høyeste tallet på 10 år.
2: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hans skadde, og dette er noe som vi vil følge meg godt med på, og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
3: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
2: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak, og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Og det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Aldri før har flere overnatta i Norge i en augustmåned enn i år. 5,5 millioner netter ved overnattingsbedrifter er det høyeste tallet som er møtt av Statistisk sentralbyrå i en augustmåned.

0: Sven, Elin og Truffe.
1: Det skal vi, Magnus. Takk til Magnus Vatika Sandvold, som jeg håper ikke du der ute fikk den lyden som vi hadde her, for det var veldig, veldig, veldig rar lyd.
2: Ifølge innboksen vår så tror jeg det har gått ut, vi beklager. Det sjekkes opp hva det var som skjedde der.
1: Jeg tar alt på min kappe, det er i hvert fall ikke Magnus sin skyld. Det er ny teknikk i NRKs studio i Trondheim. Håper du får litt vakrere lyd, kjære PN-lytter.

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oi! Høy på hodet!
0: Og skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det deilig med god lyd når du har hørt litt skuespiller?
2: At alt funker!

0: Kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte.
0: Landsmøte her på NRK.
2: 3-1.
0: Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordret mann bak spakene, men vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil. Må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsen.
0: Ja, eller Svein uten i, som mange kaller meg. Ved min side står fløytist og programleder i NRK P1.
2: Eller noen av det her sett.
0: Ja da! Om vi kan friste med den store
1: Påske-renessanse-quizzen!
0: Du trodde?
1: Jeg trodde vi skulle gå på neste påskegeneral.
0: Det skal vi nå. Vi har flere programledere. Påskelabyrintens
2: Viggo Valle!
1: Torfinn Borkhus!
0: Ja, Torfinn Borkhus.
2: Borkhus.
0: Den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han...
2: Halton Kartong!
1: Ja, Kåre Willoch.
0: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskrok, kan du lure Torfellen, bestefarhistorie, Trude, mellomnavnsforskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er...
2: 23 04 11 18.
0: Ja, 2304 gigs goal. Snarsa har bursdag i dag.
2: Tenk Never a straight answer.
0: Enda større Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen.
1: Oh,
0: Def Leppard.

0: Jeg hadde gjort det dårlig på gloseprøven på som kjører mø, som de synger. Derfor løper de, hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det er rart. Jeg synes det er kult å si person sugar on me, men det høres klistet ut.
1: Mm.
0: Det er sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe enda seksuelt.
1: Honky punk. Tanky tonk.
0: Honky tonk.
1: Squinky skunk.
2: Squinky skunk. Sånn vente til fredag nå ble
1: det. Ja, det er litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not, we married before.
0: Ja, ja, ja.
2: Utrolig, at det der, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte, kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borkhus Borkhus, liksom.
0: Torfinn Punk Borkhus.
1: Det kunne jeg
0: ha tid. Det har blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Bisgaard Sunde. Elin Åndal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det, at jeg er jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når den er i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når den har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Dere har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mm, mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her, må du ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, Sven Bisgaard Sunde.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Åndal Herseth og høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.
2: Ja, ja, de skal henge ihop, ja.
1: Åndal Herseth er ditt etternavn.
2: Ja, så jeg står på dobbelt A.
1: Men han Sven, hans etternavn er Sunde.
0: Ja.
1: For han har et mellomnavn som er Bisgaard.
0: Ja, det er en veldig spesiell situasjon, for jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunde til jeg var sånn 11 år.
2: Mhm.
1: Åja.
0: Jeg ble født Sven Sunde.
1: Ja.
0: Heter Sven Sunde, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Bisgaard-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Bisgaard som mellomnavn når jeg var sånn 10.
1: Ja.
0: Da ble hun til å hette Sven Bisgaard-Sunde.
1: Mm.
0: Og så, jeg synes det er veldig forvirrende, for når jeg da ofte, hvis jeg skal ut og reise, eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Bisgaard-Sunde, men det er jo da tydeligvis feil.
1: Ja.
0: For jeg heter Sven Sunde, og så har jeg Bisgaard som mellomnavn.
1: Ja.
2: Jeg opplever litt det samme, det er veldig mange som tenker at det er det Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
2: Så de skal prøve å lete etter meg på H for eksempel, i en katalog eller noe.
0: Mm.
2: Nei, du finner meg på A, for det har dobbelt der.
0: For du finner deg på A, for Åndal er selvfølgelig ikke med Å.
2: Det er ikke med Å, nei, det hadde vært for enkelt.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo, altså, Torfinn, Trond foreslår Torfinn Theodor.
1: Torfinn Theodor Borkhus, ja.
2: Ja,
1: det hadde. Men det hadde ikke vært et mellomnavn.
2: Nei, for det var det jeg tenkte, det må du spesifisere.
1: Ja, for jeg ser folk her som skriver...
0: Men det er jo noen i brite som heter Theodore til etternavn, så du kunne jo hatt Torfinn Theodore Borkhus.
1: Ja da, at det er et etternavn, ja.
0: Ja, et mellomnavn.
1: Ja, at det er et mellomnavn,
0: ja.
1: For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar. Ivar Morten, men det er fornavn.
0: Men,
1: Ove og Ivar Morten, men du har jo et mellomnavn, for du har som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, så han har sikkert da Låstad som mellomnavn. Men husk på at, for det her er jeg livet i trua at mellomnavnet også er en slags sånn at det kan være fornavnet,
2: ja,
1: at du har dobbelt
2: ja.
1: Fornavn.
2: Ja.
1: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK radioappen, kjære delegat, har du mellomnavn, har du dobbelt etternavn, der kan du bidra. Send igjen en melding også, hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
2: Ja.
1: Da har jeg lyst til å høre dem.
0: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
1: Ja, ja.
0: Torfinn Bast Borkhus.

0: Ja, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Ja. Det er Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, så dumt det.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt litt, okay. For nå skal vi fordype oss i renessansen. Nærmere bestemt i renessansemusikken.
0: Okay.
2: Og for en tid det må ha vært å være i livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet. Nesten som om sola sto opp og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renessanse betyr?
0: Gjenoppståing.
2: Ja, født på ny kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken dere. Kor, det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og sung flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renessansemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort i renessansestil. Et oppvarmingseksempel skal dere få, så dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt er dette egentlig?
0: Ok, og dette er på altså store hits fra de siste 50 år?
2: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lover. When I find myself
0: in time so ja! Det er jo When I Find My First.
1: Let It Be.
2: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let It Be. Da begynner vi selve konkurransen.
0: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
2: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå... Nå tror jeg, jeg kan ikke justere den lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken. Ok, hva slags megahit skjuler seg i renessanseforkledning her?
1: Det her er Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.
2: Helt korrekt. Denne her er liksom refrenget.

0: Ja, ikke sant? Ser dere ikke, får dere ikke liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn foldet, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, jo, det blir andektig.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt er dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's
2: man, no time to time. Music, loud and woman, woman. Det her er Bee Gees.
0: Ja,
2: ja, og det

0: Det var Blanco som var premien den
1: tar. Ja, tusen takk. Takk, takk. Det var deilig.
0: Utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away, ja.
0: Ok. Okay. Hagel med gode mellomnavn og etternavn til oss, Storfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som er mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Oi, hjelpes.
1: Hva var hva? Da er jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så ja, du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen uten bindestrek er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja.
1: Hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn og så etternavn etterpå?
0: Mm.
2: Åh, det der,
1: hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
0: Hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn. Da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det, som, det heter bare, da har du to fornavn.
2: Ok, ja, for ja. Det som bare ligger der, men ikke så ofte i bruk, sier jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå for tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
2: Åja!
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir veldig glad dette,
1: Tore. Tore Newcastle.
0: Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldan Storesønne Borkhus.
1: Hei på en Kjell der også.
2: Ja, ja.
1: Jeg har et par onkler som heter.
2: Ja, ja, ja, sant. Ja. Mm.
0: Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn.
2: Mm.
0: Kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Det tror jeg er mange, mange damer på min alder som gjorde. Min alder og litt yngre en periode. Jeg husker det var flere av mine venninner som fikk de ble datter eller sønn av, sine. Ja.
1: Ja, venninnene dine ble vel ikke sønn?
2: Nei. De, ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøen Borkhus.
0: Mm-hmm.
2: Rutsdatter.
0: Rutsdatter.
2: Mm.
0: Jeg hadde jo da blitt Astrid-sønn, eller Geir-sønn-sønne.
2: Ja.
1: Geir-sønn-sønne.
0: Sven Geir-sønn-sønne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Ja. Han ble kjedelig.
3: Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

0: Dette blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
1: Ah.
2: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie, Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
2: Ah, ja, ja.
0: Så her er det en mellomnavnsartist.
2: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk til far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv.
0: Oi.
2: Jeg var og er veldig fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg.
0: Oh.
2: Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skriver Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det til kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
2: Lurer på om noen helt tatt hadde sau uramerikanere.
0: Nå må jeg bare prate
1: om
0: det. Nå er jeg bare på med mitt.
1: Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm. Bjørseth, da hun var 41. For det var for mye forveksling og trubbel med at andre heter Mona Olsen.
2: Åja.
1: Det var en måte å gjøre det på.
2: Mm-hmm.
3: Dette er telefons...
0: Ja,
2: nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre, hvor to hadde mellomnavn. Og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
4: Trude her.
0: Oi, Trude! Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Her var jo Trude, vet du.
4: Ja, ja, ja, nå var jeg spent.
2: Ja, satt du og ventet på oss nå?
4: Ja, faktisk.
2: Ja, bra.
4: Ja.
2: Hvor sitter du hen, Trude?
4: Jeg har sett på Fauske.
2: Du gjør det, ja.
4: Ja, ja, ja, i sola. Eller jeg har sett inne og sett på sola ute.
2: Ja.
4: Men så tenkte jeg at jeg bare snakket med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra at dere ringte akkurat nå, ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
4: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
2: Okay. Ja, du hadde en følelse.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja. Du var egentlig på lista vår i går, og så kjente du noen ting da?
4: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så da tenkte jeg, nei,
0: det var ikke en dag. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere snakker om, og det er at Fauske, når du kommer kjørende til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum i hovedgata og kjører gjennom, og så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
4: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
4: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette på sakslista.
0: Fantastisk.
2: Så deilig at noen bare kan ta det for kommunestyret og få det på lista.
4: Ja. Du vet, de små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
4: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Nei, ikke sant?
4: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren, og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl,
4: ja.
0: Det har vært en stor glede å snakke med deg.
4: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
4: Ja, så gjør jeg det.
0: Fantastisk. Adjø!
2: God tur da!
4: Ha det. Takk. Ha det.
5: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
6: Det er bærfarge, er det ikke?

0: så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler og bare ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree og sier til Samuelsson, møtte en utrolig hyggelig fyr på do. Da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier sånn, han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør. Or real ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det er jo artistnavn det da.
1: Forskinn.
0: Så heter jo egentlig det Synnefo. Det høres ut som en veldig god matrett. Ja.
2: Han Roran skriver, hva med tre fornavn da? Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny. Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn. Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det er mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander. Det er lang sending.
1: Jeg begynner å lure på hva jeg, for det, når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie. Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle, det er svensk, jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Han Werner, han har sendt inn den meldingen her, kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn grovisør til replikktelefonen og kjører på Europavei 14. Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
2: Det likte jeg veldig godt. Det er jo en enkel måte å identifisere. Nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjenga her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
2: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få. Kan det her stemme? Det, ja, tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
2: Det er noe endring, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestreken. Nei, det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett. Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will.i.am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit. Det blir godkjent. Fantastisk.

0: Script og Will I Am på NRK P1. Det er på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatekar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmeran.
1: Oslo politiet jakter på to gjerningspersoner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen i utenriksdepartementet er annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høyringen på Stortinget i dag. Det er andre og siste dag i høyringen om kontroll og kultur i UD etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag er ambassadør i USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar er delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte er normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
1: En mann er stadfestet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går, det opplyser Vest politidistrikt. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajakken hadde velta. Og streiken i barnevern, omsorg og asylmottak blir trappet opp. Fra i morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnsatsene må opp. Fotball nå?
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge er seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
3: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfeaksjon. Det er også flere andre sportsligaer som pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøtet der dere skal legge opp til løgn.
0: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ord er flark. Henger seg fast.

0: Ja, det er jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det er jo det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Det var ikke dumt, det. Det var Crazy Town Butterfly fra år
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn er altså, ja. Det er altså omtrent helt perfekt.
0: Er det 2002 da?
2: Nei da, fordi jeg tror låten ble laget i 2000, men som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du, høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka ett.
1: Fått meldinger fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
0: Ja.
1: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det er ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det er Norin først. Ja, ja, da har du teamet, ja.
0: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
1: Ja, ja, ja, du har vi, du finnes, ja. Men det var to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
2: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskård Sunde, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskård, eller Sunde, det står ikke noe på det. Så da har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer. De sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil.
0: Oh, ja.
2: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert, ah, Sven, skal jeg sjekke inn?
0: Ja.
2: Da finner de det med en nei. Gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
1: Ja, det er utrolig. Ja, ja. Nei.
2: Men Knut har sendt melding, og han har jo et... vi må ta en fornavnsending innan det, merket Torfinn. Ja. Men han skriver, min bestefar på mors side het Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
0: Hadde du fem fornavn og ett etternavn?
2: Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
1: Wow.
0: Ja. Det blir fornavnssendingen dag. Ja,
2: min far, Ottar Morten Lars, jeg selv Knut Roger, min yngre søster Unni. Det blir bare mindre og mindre her.
1: Vet du, hun kjente sikkert på det her nå. Jeg skulle ønske jeg hadde flere. Det ønsket jeg drømte om å hette Rebecca.
0: Rebecca. Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Arelund og junior Are Arelund og fornavn og etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Umbrella, ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og menn fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk og nei.
0: Takk og nei. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
2: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har sett det meste før, koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og i dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Året 1990, og det den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun pensjonist, og hun held geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det et russisk patronymikon, som betyr datter av Dimitri.
0: Ja!
2: Så jeg har først pratet om det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller henne bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei i Svarikino i Belgorod i Russland. Ikke så langt unna den ukrainske grensa, den nærmeste store byen der er vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama er kledd i et lysegrått, laust sittende antrekk med hette, og hun er høy og slank. Påfallende høg, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk er godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk er godt det, men hun foretrekker egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så uten noe mer foranledning så inviterer hun Anna med på en kort utflukt. Som dama sa, og det ville ikke vært lenger enn 3 timer. Selv om hun i utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun teamet mot et stort, ovalt fartøy på et jorde i nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klart å hjelpe de to damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg i det dunkelt belyste indre til det her ovale fartøyet, og det neste som skjer er at hun befinner seg i et helt annet rum, i lag med flere andre folk, kledd i de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer i fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg i en helt annen plass, en følelse som hun da uttrykte og var for vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der, en slags himmel i kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket til å utstråle en slags spirituell varme, en gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund, så spurte en til skapningen Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og i tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukket, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, i lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes at. Og det gjorde de. For bare noen dager senere skjedde det. Akkurat sommer en gang til. Den sommer dama dukker opp til ingenting. Har på seg en sommer lysegrå klæen, den her kjeldressen med hette. Og i motsetning til det første møtet som startet med litt sånn høflig geitmjølkprat, så var nå tonefallet til dama litt mer bestemt og kategorisk. Hun krevde nå at Anna skulle bli med henne øyeblikkelig. Da Anna nørte, for det her var en litt annen tilnærming, så prøvde dama å overbevise henne med å si at det er i de egen interesse. Men nå nekta Anna faktisk. Hun nekta å forlate veien, geiten, hun nekta å gå ombord i farkosten hatt. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gjete, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny? Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det er vanskelig å sette seg inn i en annen person sin situasjon. Men... Og så kan vi kanskje ta med oss at det er ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot hinanden, og så er alle sammen søsken i ånden. Den historien er hentet fra en bok som heter A Trojan Feast, The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og jeg skriver i tål Joshua Kutchin, for den som interessert, jeg leser mer om det.
1: Mm. Wow.
2: Mm. Velbekomme.
1: Det var fascinerende.
0: Det var mye å ta inn.
1: Mm.
2: Det som regel det i konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Og jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild artisten, og det var gråter over det som er over. Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hugs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man si.
1: Dette er ikke lett for dere, det er luretid i landsmøtet, og det er jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det er veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers så klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det er Werner som sender inn i vårt interne system, så huk av anonym nå, og dagens ord er flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkelig Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som er bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, anonymt. Så det er altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det er lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis det er med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Okay. Og Alex Andersen er jo en klassiker. Finch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestede hvis du er der ute og sender inn. Ok, dagens ord er flark.
4: Flark.
1: Flark.
4: Aldri hørt det.
3: Nei.
1: Hva kan det være? Hva kan det være?
4: Flark, ja.
3: Jeg tenkte på slark.
4: Ja.
3: Flark.
4: Jeg ser det, allerede kom inn et godt forslag her, fra en person som har haket av for at navnet ikke skal vises.
3: Ja.
4: Veldig bra jobba. Veldig bra jobba.
1: Ja. Ok, men jeg pleier bare å si en ting som er veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
4: ja,
1: må du ikke sende inn det.
4: Ikke sende inn ekte svarene.
1: Nei. Du må lyve, ja, så godt du kan.
3: Det er jo den ene gangen vi klarte det.
4: Ha oss klart det.
3: Ja, vi har klart det en eneste gang.
4: Ja, noen feil melding. Ja.

0: John Legend. Eller hva, han heter jo altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
1: Wow.
0: Litt jo, i familie med... Ja, jo, det kan godt være. Eller? Tipper bare at du i familie med Jahn Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, ja, replikktelefonen lever i beste velgående, og Sao døpte noen til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
2: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Sven?
0: Ok.
2: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
3: Ja. Oh, det, du, nå er det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, Start altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
3: Mm. Oh, ja, det er ikke så veldig...
1: 16 poeng totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eier, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk fra, som kom fra rett utenfor stadion. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning, og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere, og så må, må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der da.
3: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid, altså i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
3: Ja, ja, ja. Og så går de jo så i bølga.
0: Ja, det var veldig i bølga. Ja.
1: Og så kan,

0: ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun er, kan jeg komme med en liten fiffig fakta?
1: Ja, gjør det.
0: Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blindt.
1: Ja, ja.
0: Men hun er styreleder i Samisk kunstnerråd.
2: Sier du det,
0: ja? Ja, jeg sier. Og det bringer oss til eventuelt i landsmøtet. Er det noen som har noe de brenner inne med? Er det ordet fritt?
1: Ja.
0: Ok, da utsett med eventuelt. Ja. Over. Vi tar eventuelt etterpå, så tar vi ordet fritt nå.
1: Tommel opp,
0: så. Tommel opp for Karlsen.
1: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han i dag, altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
2: Gratulerer!
1: Jeg er tilfeldigvis på jobb i Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
2: Så klart!
1: Over i parentes.
2: Når den bestefar er i byen, vet du.
1: Ja, ja, ja. Stor dag i min familie der, altså. Men ingen mellom noen, kun Håvard på denne glunten da, altså. Hurra! Og gratulerer så mye, bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard er så glad og stolt ut i produsentbyrået her.
1: Eneste rette navnet, ja.
2: Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva er det nå heter? Spørsmålsklubben, tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt i Vest-Jakobselv, Finnmark, sammen med min datter, er fasit null ryper. Oi. Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål er, hvor har alle finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bombom, eller ikke engang det?
1: enkelte deler i landet er det jo litt mindre fugle, er det ikke det da?
2: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det er mindre fugl overalt.
1: Nei, sant. Det er jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, i hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt i år i det hele tatt. For det er så lite. Det kan jo være det at det er litt lite også oppe på.
0: Det kan være. Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer de vekk før du kommer. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
2: Det er fint.
1: Vi snakket om elgparfume i går. Kanskje det finnes noen sånn rypeparfume også.
0: Mailin har sendt inn melding. Hei, overhørt at dere snakker om navn i dag. Mine fire barn har tre fornavn hver.
1: Wow.
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann. Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange. De har i tillegg to etternavn med bindestrek.
2: Ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene. Legger til at alle fire har sitt første navn på M, og et av dem fra eldre slektinger. Here it goes, vil dere høre disse navnene?
1: Ja.
0: Mathias? Nei. Mathias Mio Emilian?
2: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro. Emilian Martinius Maxim, Millie Jeanette Emelin og Mali Teoline Adelene.
2: Hoi!
1: Her har man jobbet bra, altså,
0: ja, dette er meget bra.
2: Og jeg lurer på, hvordan går det i hverdagen når du skal rope på dem?
1: Ja.
2: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
1: Ja.
2: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det er ganske jevnt fordelt, altså. Kun et etternavngjengen er 46%, mellomnavngjengen er 45%, dobbelt etternavngjengen med bindestrek, altså, 4%.
1: Ja. Ja, ja.

0: låter der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget i Wales, klare for kamp. Det jo vi altså det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye hvis du hører oss, Magnus Vattekar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa at de har stjålet gullet mitt. Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landene kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som del av Schengen-avtalen. Menneskerettsgrupper derimot kritiske til disse sentra, som de kaller juridiske svarte hål. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
5: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
3: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består i partiet. Det var nyhetene nå, og i dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
0: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Coldplay på NRK P1 Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for like it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres briljante, sa Bellamy, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der du, Tyra Oseng-Rees. Hei, Tyra!
2: Hei, ja, det meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett I Swansea I Wales, sammen med mann og barn. Hva skal dere I kveld?
2: Vi skal på Norge-Wales-kampen I Cardiff.
0: All right, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot I hvert land?
2: Det viser seg at jeg faktisk bodd halve livet mitt I Norge og halve livet mitt I Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havnet du I Wales da?
2: Nei, jeg skulle studere I ett år, og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble I hverandre.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd alle livet I Wales. Skjer.
2: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Valisen jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-valisiske foreningen?
2: Ja, jeg var det. Jeg akkurat tatt et steg ned. Der det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen I kveld også. Så det vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 av de som sitter på bortebane.
0: Hva ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
2: Nei, ikke internasjonal kamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Du spent?
2: Ja, det kjempespennende. Spesielt, liksom, man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for Wales var jo ikke med I VM I sommer. Hvordan var det for barna dine da? Begynte de å heie på Norge, eller?
2: Ja, absolutt. Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Dette liker jeg. Selvfølgelig. Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes I VM. I kveld det kamp. Hvem det barna holder med I dag da?
2: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Gosseinen Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Sier du det, ja? Så det ja. Vi der. Og du har fått venner der, ja. Over fra Norge også som blir med på kamp?
2: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
2: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her I Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk, og det var jo bare kjempeartig.
0: Det litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
2: Ja, ikke sant. Jeg tror det kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag I morgen, Tyra, så det her kan bli en episk, et episk døgn.
2: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring I kveld, regner jeg med, og I natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales I nasjonsligaen. Tyra Oseng-Rees, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg I kveld da!
2: Tusen takk, det skal vi.
3: Dagens på NRK P1.

0: er skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland i kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han er til nytte, og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i går, for det er jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane i kveld. Og Andrine Hegerberg, du er NRKs fotballekspert på plass i idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen i kveld?
2: Ja, det er jo, som det rammes opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga i går, vi fra NRK-teamet, og da så vi en Ødegaard som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut i kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Mm. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramsa opp, men ja. Også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Torstvedt som er ute av troppen, så er det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegaard er frisk og klar.
0: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
2: Nei, heldigvis så har jo denne situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man er skadet, men Ødegaard har hatt en skadeplaget sesong i fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så at jeg er ganske sikker på at det er noen spillere som er klar til å steppe inn hvis han ikke er fra start. Men det er en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der, der er det mye å hente i form av at Ødegaard kan spille opp angrepsspillet til Norge. Ja. Og er jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så er det Ødegaard som dirigerer alt her, så han er en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
0: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha i mål. Altså, Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
2: Nei, det er jo blitt mye naturligvis snakk om den keeper-posisjonen. Er det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse å bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap i 2028? Naturlig nok så er det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland er i. Men for Hassin del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i en retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Mm. Så det er umulig å tyde, og innad i NRK-gjengen så har vi også jeg og Løkberg sitter og prater om det her frem og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen. Ja. Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det er Nyland som står i kveld også.
0: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene er delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne City-skandalen, helt enorm sak i fotballverdenen nå, knyttet til det som jo er Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
2: Nei, det norske laget og Ståle er jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg er ikke helt sikker på om det er realiteten for en såpass stor skandale som det der på verdensbasis. Det er ikke bare noe man ikke snakker om. Men samtidig, så av alle spillere vi har i norske landslaget, så er vi nesten fornøyd med at det er Erling Braut Haaland som står i den stormen, for er det en som er god til å ha hyperfokus på sine oppgaver, så er det han. Og man kan jo alltid håpe at i en sånn situasjon så er fotballbanen faktisk et fristed hvor man får lagt alt til side og kun i hans sko fokusere på å score mål, og der han jo en av verdens beste, så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå i forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
3: Nei, men Ståle Solbakken vil jo altså si absolutt null om City-saken, og anerkjente ikke at den påvirker i det hele tatt. Hvorfor er den vanligvis så åpen og tydelig, treneren, så ordknapp om City-jukset?
2: Det er naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står i avisen. Sier samtidig at han ikke leser avisen, men det er en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter av verden over, og kun skapt støy som er unødvendig for det norske landslaget, som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så er det et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det er en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her er en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
3: Det er avspark klokken 20.45 i kveld norsk tid. Kampen spilles i Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Andrine?
2: Oi, oi, oi. Alltid en vanskelig oppgave. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes i gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, i dag.
3: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså, for nå er jeg bestemt meg. 3-0 blir det. Du er jo høy i bakrommet.
2: Ja, det er den der da.
3: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på benen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, product, ghetto and blues.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere I sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomité å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele 9 tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du, Håvard Nyhus. Hei, Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator her.
1: Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det, ja. Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kom jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspørt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Lød Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser, det å leve I utenrikstjenesten, det det ikke nødvendigvis, brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA, utnevnt av Støre-regjeringen, ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport. har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som er løftet her i dag.
0: Hva er det, rotasjonssystemet?
1: Ja, altså det er dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som de evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det er jo et godt bilde på at det ikke alltid er nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du er jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det er jeg. Jeg bor i Førde, det hører med.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Haug og Herman Lie der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Togstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går i større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% i september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder Bane NOR. Forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp i liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder i Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp i stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder i vest og i nord og i fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær i Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og i Agder. Og i kveld kommer regnværet også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: Godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her i dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man i hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over, til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år i år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum i Oslo nå i høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreassen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var

0: fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra I det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på I ganske mange år sammen med den største malingfabrikken I Oslo, som heter Alf Bjerke, mm. og lage en flaske som funket, og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi I samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung I 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd I den her flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, mm. og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten I USA.
0: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje?
1: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet for at de antikke bare var. Men ja. På 30, altså I... Under 2. verdenskrig så kom det store gjennombruddet da fordi at de trengte bug spray I stille havet til de amerikanske flyvåpene som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
0: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel I sprayflasker?
1: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og når de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen, så var det jo plutselig mange mennesker I USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
0: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn I haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde I tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
1: Ja, det var faktisk et kemifirma som het Skandia Kemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt I Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og ja. Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunstene og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og ja. Flest farger.
0: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphopkulturen I New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla Martin!
2: Halla!
0: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her I Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, ja. Lindre skole, og de visste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybokser. Mm. Og da dro vi faktisk på... Ja, det huset jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
0: Okay.
2: Og lagde en piece ja. Som vendte ut mot T-banen.
0: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
0: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn I livet som graffiti-maler I Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss I de harde 90-årene faktisk. Dette Fugees på P1. Ready or not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or not.

0: Fugees der som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den I 1996. Du fikk Ready or Not her I dagens på P1, hvor vi litt I den tida der nå, for tema rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år I år, og oppfinnelsen norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt, Martin Berdal Åmundsen. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet I Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng I en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Ja. Så. Det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja. Som opererte vi opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphopmusikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad I å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på det. Ja.
0: Og inn I tunneller og...
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det vel det som det mest ulovlige fortsatt.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad I miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det også ganske mange oppslag I pressen rundt tagging og her.
2: Vi skal I dag begynne med ungdomskriminaliteten I Oslo, for ungdomskriminaliteten I hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Dette lyd fra NRK I 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her jo da 1994, det jo Lillehammer-OL, og dette her jo da Oslo kommune har jo bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Mm. Ble du tatt?
1: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si? Jeg ble jo mistenkt, sånn heter. Men jeg ble aldri bedømt for noe, nei.
0: Nå du en voksen mann, Martin. Hvordan å se tilbake på den tida nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her jo... Det var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det jo, de fleste vennene mine jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste vennene mine jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men dere ødela en del ting, da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
1: Ja, så det faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata, ja. Og så, jeg må for å si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå litt grått, og det litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg I Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting som vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så det er jo ikke bare å se tilbake og tenke på at man ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk Museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endrer livet ditt. Du en norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk Museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

0: musikk der fra Frida Amundsen. Du fikk hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg Nylena. Ikke at det er så viktig for folk, men det hadde ikke Viken din fått med seg, men siden da så har en fyr på det World Wide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, World Wide, Wide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nyland for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake i randen i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomitee mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringen om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene set nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det nå registrert over 1 million elbiler i Norge, og det 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Steen. Så langt i år har 95 personer mistet liv i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Steen.
3: Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg i tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
5: Det et sånt merke.
6: I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
7: Det nok mer hummer i sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Du får som alltid flere nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
8: Katti, leste du en bok sist, Ingrid Wester Amundsen?
9: I dag morges til morgenkaffen, Christer Jonsgaard. Hva med deg?
8: Jeg må være ærlig og si at jeg husker faktisk ikke noe sist. Det ble det en stund siden. Jeg hadde en bra periode for noen år siden, men jeg vil tippe 4 år siden.
9: Ok, jeg tenkte du skulle si 1999 nå, men du overrasker stadig. Som du skjønner, kjære lytter, det skal handle om bøker og lesevana i dag.
8: Om du leser mye som nerden ved min side i studio, eller akkurat passer sjelden sånn som meg, velkommen er du uansett. Det første boktober i dag. La oss sette i gang.

0: Madness. Låter den heter Our House, og det er ettermiddagssendingen til NRK Tromsø og Finnmark du hører på. Vi har kommet oss til torsdag, og det er 1. oktober. Og vi starter nyhetsoversikten med å hoppe rett inn i politikken.
1: Det gjør vi, for Markus Akselbo foreslås som Tromsø Høyres ordførerkandidat til neste års kommunevalg. Han sier det blir en tøff jobb, og at kommunen trenger en opprydding.
2: Vår løsning er med rett og slett å fokusere på kjerneoppgavene, helse, omsorg, skole, infrastruktur, og litt mindre på alt som er gøy og morsomt. Og så faktisk klare å gjøre den jobben som vi har prøvd nå i mange år gjennom våres forslag med å ta ned byråkratiet, ta ned administrasjon, og ta ned på det som er utenfor de kommunale kjerneoppgavene. Og det er den langsiktige løsningen på hvordan vi kommer oss ut av dette terrorotet.
1: Hilde Sjurelv og Sebastian Henriksen foreslås på plassene etter Akselbo. Tromsøs varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer sier hun ikke ønsker å gå inn i en ny periode som vara. Hun sier livet har endret seg en del det siste året, og at hun måtte gå en runde med seg selv før hun bestemte seg.
3: Det handler rett og slett om at jeg har en liten gutt hjemme som jeg har lyst til å ha mer tid med enn jeg har i dag, og at jeg derfor kan tenke meg en litt mer tilbake trukket rolle som folkevalgte etter neste valg.
1: Bjørnhaug Hammer sier til nominasjonskomiteen til SV at hun gjerne tar gjenvalget i kommunestyret, men ønsker altså ikke førsteplassen. Politiet er i gang med etterforskning etter dykkerulykka i Narvik i går. En gruppe på 6 utenlandske fritidsdykkere dykket sammen ved et av vrakene utenfor Narvik havn da ulykka skjedde. En person omkom, en annen ble sendt til UNN i Tromsø med ukjent skadeomfang, og 4 andre slapp fysisk uskadd fra hendelsen. Snøkrabbenæringen vil bli svært viktig for Finnmark fremover, men USA-markedet skaper usikkerhet. Det mener politisk redaktør i Fiskeribladet Øystein Hage. Flere har satset store summer på næringen etter den økende interessen, noe Hage mener er fornuftig, men eventuelle toller skaper usikkerhet.
4: Det som er kanskje litt sånn usikkerhet er jo markedene, for det at vi vet at mye av den snøkrabben går til USA. Og vi vet at tollsituasjonen i USA er ganske uavklart. Og hva skjer der i forhold til hvis det blir plutselig økt toll på snøkrabben? Men jeg tror dette, hvis du ser over et lengre perspektiv, så tror jeg at det er en næring som kommer til å bli stadig viktigere for norsk sjømatnæring.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå jeg i ferd med å be meg ut på noe...
1: Tynn is?
0: Ikke tynn is, men nå skal jeg sette deg inn i et vanskelig dilemma. Fordi at det handler jo om bøker i dag i sendingen. Det er boktober, og vi har vært både ute på gata nå, så vi skal få høre folk fra gata. Men... Hvis jeg sier til deg, lesehesten Ingrid Wester Amundsen, som hele tiden forteller hvor mye du leser i morges da.
1: Snikskryt.
0: Ja, hva er den beste boka du har lest?
1: Vet du hva? Før vi gikk på lufta her nå, Christer ved min side ga meg noen sekunders betenkningstid, så jeg rukket og tenkt siste minutteren av Piece of Paradise. Og et veldig ujålete og uelitistisk svar er at den største leseropplevelsen jeg har hatt i livet mitt, det er faktisk Harry Potter-bøken.
0: Åja!
1: Altså, jeg leser mye bøker som har litt tyngre titler enn det, men hvis jeg må tenke tilbake på den leseropplevelsen som har gjort størst inntrykk for meg, så er det faktisk Harry Potter-bøken. Det er ingen andre bøker jeg slukte så sinnssykt rått og liksom engasjerte meg så følelsesmessig. Jeg var jo veldig ung, så det henger jo sammen med det også da, at de opplevelsene du har som ung sett sterkere i, men...
0: Ja, vi slår et slag for lesing i dag, og vi ønsker at du der hjemme også skal sende oss en melding og fortelle hva er den beste boka du har lest. Så kan vi jo kanskje da reklamere for litt forskjellige bøker, så folk som sitter og hører på kan få tips. Så her er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne NRK Troms og Finnmark i ettermiddagssending, og så kan du da sende oss en melding. Og så har du også bare en uhøytidlig avstemning, der vi også bare spør, les du bøker, ja eller nei? Så kan folk koble seg på det her temaet som vi skal ha gående ut gjennom denne torsdagen.
1: Ja, veldig spent på hva som er yndlingsboka til folk.
0: Ja.

0: Det var gården det med låta Never Satisfied. Inne i studio har Ingrid kommet med en ekstra nyhetsmelding.
1: Det har oppstått en lekkasje på hovedvannledningen i Tromsdalen i nærheten av Reinen skole. Det opplyser Kjell Kristian Røshol i seksjon for vann og avløp i Tromsø kommune til avisa i Tromsø. Litt over 3000 innbyggere skal være påvirket av det.

0: Oscar A. er det som spiller seg ut, låta den heter Kunstig. Forbud mot å hysje på andre I salen blitt mer og mer vanlig på landets store scener som Nationaltheatret, Operan og andre konsertlokaler. Det en del av et konsept som heter Relaxed, som startet I Tromsø der Frode Heggelund bor. Han en av dem som setter pris på at kulturlivet blitt mer inkluderende.
1: Endelig kom du.
2: Takk for det.
1: Jeg ventet på deg flere dager.
3: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt I døra av skuespilleren på Hålogaland Teater I Tromsø da de dro på forestillingen Markens lille grøde.
1: Markens grøde fordømmes, som de sier I Bodø.
2: Jeg synes det fint å være på teater, men jeg synes det flut hvis jeg på ordinære visninger om å si et eller annet for eksempel. Så synes jeg det mye bedre. Å være på relaxed forestilling, hvor jeg ikke trenger å tenke på det I det hele tatt.
3: Men hva egentlig relaxed?
4: Det en måte å tilrettelegge teater, konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta. Kanskje på grunn av hvordan de kommuniserer med kroppen sin, om de lager lyder, om de har behov for å gå inn og ut.
3: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for relaxed hos Arktisk Filharmoni, som har ansvaret for å lede det nasjonale konseptet.
4: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Dette handler jo om lik rett til deltak. Men det vi gjør at vi har litt mer lys på I salen. Den går aldri helt I blekk. Spesielt på kino og på teater med store smell og eksplosjoner, så demper vi de høyeste lydtoppene. Og så betyr det at det eneste som ikke lov her, det å hysje på andre enn de du kom I selskap med. Det det vi kaller for en hysjfri zone. Så du skal aldri som foreldre eller som publikum være redd for at noen kommer til å irettesette deg.
2: Jeg føler at det en lettelse.
3: Av og til må Frode snakke med Varg I løpet av en forestilling. Varg har nedsatt syn, og da det fint å ha en kompis som kan forklare hva som skjer på scenen. Andre lyder kan også oppstå.
5: Det kan at man hopper litt.
2: Ja, og da kan man bare hoppe I det.
3: Det engelskinspirerte konseptet fikk fotfeste I Nord-Norge I 2020.
1: Hvis kunstig intelligens hadde eksistert på Knut Hamsunds tid, så hadde han faen steket meg blitt tatt for juks og plagiat. Det 100% så godt.
3: Skuespiller Christian Figenskø ved Hålogaland Teater har spilt I mange relaxed forestillinger.
6: Og de første forestillingene vi gjorde sånn, så var det kanskje litt, vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. For det var jo helt flott. Og vi visste det at hvis noen hadde noen utagerende tics eller måtte bevege seg eller noe sånt, hva problemet? Det jo ikke noe problem. Relax. Ta det med ro. Slapp av. Teater ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig. Det bare kom igjen. Alle har behov, og alle skal få lov til å se.
3: Og nå har det her prosjektet spredt seg til hele Norge.
4: Det har jo tatt en kjempefart. Vi begynte 5 stykker her I Nord-Norge. I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører I hele Norge, på tvers av alle regionene. Sjangere, kunstform, fra orkesterene til teateren til kinoen I Norge.
3: Lederen håper at enda flere vil la seg inspirert til å legge bedre til rette for alt.
4: Den realiteten at det en menneskerettighet å skulle delta I kunst og kultur via offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt I begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept, at det skal være så raust og så åpent.
3: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
1: I Tromsø sa vi ro, Beck! Ro, Beck!
7: Jeg lo så godt en stund her!
0: Ja, det var god den siste der. Men det var Varg Levi Isaksen Eira du hørte til slutt, og til reporter Elena Bolai Løvland.

0: Train. Låten den heter Angel in Blue Jeans. Ingrid, vi snakker om bøker i dag.
1: Det gjør vi.
0: Det er 1. oktober. NRK har noe som heter Boktober.
1: Yes.
0: Og derfor så setter de fokus på lesing denne måneden. Vi ønsker å gjøre det i dagens sending.
1: Mm. Sånn er vi. Vi føyer oss til det, og det synes jeg er koselig. Jeg elsker å lese bøker. Men du da, Christer?
0: Ja.
1: Hvordan er det med deg og lesing?
0: Vet du, etter å ha fått 3 unger, og nå har jo du 4, så jeg vet jo du som leste i morges, blir jo bare restet på høya med, men jeg føler jo ikke at jeg har helt... Jeg har ikke kunnet prioritert det helt de siste årene. Jeg hadde en god runde der jeg drev og leste masse bøker for noen år siden.
1: Du var i en steam?
0: Jeg var i en steam, men kanskje ikke komme helt inn i lesemodus
1: igjen. Så kom det en brå til unga i veien.
0: Ja, kom en brå til unga, men når det sist leste som vi snakket om i stad, det gjelder det å høre på lydbok.
1: For at ja, de lærte strides. Ja, for, det er klart det er en koselig leser. Ja, sorry, hva du skulle si?
0: Ja, nei, for at i sommer så hadde det på bilradioen, holdt jeg på å si. Jeg hadde det på stereoanlegget når jeg kjørte nedover Sverige. Jeg tenkte at det her er en fin anledning til å sette og høre på en bok. Og det var veldig fint.
1: Absolutt.
0: Vi tenkte at vi skulle være så frekk og fredig at vi tok oss en tur ut på gata i dag, Ingrid. Ja. Så vi gikk ut for å høre med folk hva tid de leste sist.
2: Hva tid var sist du leste en bok?
3: I går.
2: Ok, hva slags bok var du leste da?
3: Akkurat nå er jeg på med The Psychology of Money.
2: Ok, er det her skjønnlitteratur eller faktabasert bok?
3: Det er faktabasert.
2: Ok. Hva er det du leser mest slags bøker?
3: Nei, god blanding. Det kommer litt an på hva jeg har lyst til å lese. Dagsformen.
2: Hva synes du er det beste med å lese?
3: Nei, i stedet for å sette foran TV-en, så får man koblet av på en litt annen måte. Man slipper litt hverdagen, og det å slappe litt av i hodet.
2: Ja, for at man setter jo foran en dataskjerm, eller trykker på telefonen og sånn, så man... Hvordan kjennes høy ut etter du har lest en bok, kontra at du har suttet og scrollet på telefon?
3: Nei, det er jo mye lettere. Man får koblet av på en helt annen måte. Det er jo mer avslappet, det er mer behagelig.
2: Er det noe spesielt tid på døgnet du bruker å lese?
3: Hovedsakelig kveld, ja. Det er noe jobb og unger og den slags på dagtid, så det er noe da man gjør tid.
2: Er det på senga da?
3: Nei, ikke på senga. Da sovner jeg. Som sagt, det er små barn involvert her, så det går fort hvis jeg først legger meg ned.
2: Kati, hva sist du leste i bok?
4: En times tid siden.
2: Oi. Hva slags bok er det her?
4: Nei, det er en krimbok.
2: Hva synes du er det beste med å lese?
4: Nei, man kobler av, slapper av.
0: En som er like flink som deg.
1: Ja, så det overrasket meg ganske mye når vi var ute på gata i dag, Christer. Det var jo at vi strevde jo med å finne ikke-lesere. Det er sånn så rart. Altså, alle vi møtte dem bare, ja, jeg leste i bok nå, jeg leste for 10 minutter siden. Ja. Sånn at det var jo leseglade folk der ute.
0: Ja, og hvis jeg gløtte i appen NRK Radio, hvor vi spør, leser du bøker, så sier jo faktisk 8 av 10, altså 78% da, ja, jeg leser bøker, så... Kanskje ikke NRK hadde trengt å kjøre på med denne boktober for å fremme leselyst.
1: Folk leser jo som bare vanker. Men fortell oss gjerne hva du leser akkurat nå.

Monica May. Låta den heter Ghost. Markus Akselbo er Troms Høyres ordførerkandidat til neste års kommunevalg. I dag presenterte Høyre lista over sine kandidater. Og vi skal få høre mer om det nå straks i ettermiddagssendingen.

0: Ta det med ro. Ketil Stokkan, fikk du der, og nå skal vi over i politikken. Hvor Tromsø Høyre kunngjorde i formiddag forslaget til nominasjonsliste til neste års kommunevalg. Den toppes av Markus Akselbo, som har vært partiets gruppeleder i kommunestyret i mer enn 2 år. Tromsø havna tidligere i år på Robek-lista, som innebærer at staten tar over styringen over kommunens økonomi. Akselbo mener Høyre setter på nøkkelen til å få kommunen ut av det han mener er Arbeiderpartiets økonomiske kaos.
1: Markus Akselbo, gratulerer med nominasjonen. På hvilken måte er du motivert til arbeid i tiden som kommer?
2: Altså, jeg elsker den byen her. Tromsø er den beste byen i Norge, men det er dessverre den dårligst styrte bykommunen i dette landet. Og jeg tror at det som trengs i denne byen, det er høyere politikk. Og det er det jeg har jobbet med og erfart de siste 10 årene. Og jeg er helt sikker på at våres løsning er det som skal få Tromsø ut av den krisen den står i.
1: Ja, på hvilken måte skal høyere politikk få Tromsø ut av det rotet og det kaoset som har vært?
2: Nei, det er å åpne opp sånn at alle gode krefter får slippe til, men også at vi åpner opp rådhuset med alt det som har vært holdt dessverre unna befolkningen i så mange år. Og så tror jeg også at egentlig våres løsning med rett og slett å fokusere på kjerneoppgavene, helse, omsorg, skole, infrastruktur, og litt mindre på alt som er gøy og morsomt. Og så faktisk klare å gjøre den jobben som vi har prøvd nå i mange år gjennom våres forslag med å ta ned byråkratiet, ta ned administrasjon, og ta ned på det som er utenfor de kommunale kjerneoppgavene. Og det er den langsiktige løsningen på hvordan vi kommer oss ut av dette terrorotet.
1: Du har stilt deg til disposisjon til å kanskje kunne bli Tromsø sin neste ordfører dersom velgerne bestemmer seg for det. Det er en oppgave som mange kanskje ikke vil unne sin verste fiende. Hvorfor ønsker du å ta den jobben?
2: Nei, det høres jo kanskje litt spesielt ut å ville overta styringen av et konkursbo, men jeg har tro på at vi som politikere må ta ansvar når det er tøft og vanskelig, og Tromsø trenger de løsningene som vi ønsker oss. Og så tror jeg også at vi har et fokus på hvordan vi skal få til vekst i denne byen sammen med næringslivet, sammen med reiselivet, som gjør at vi har flere ben å stå på, sånn at dersom kommunen kanskje har holdt på med litt for mye tilbake i tid, så er det noen næringslivet som skal stå for det som er gøy og morsomt, og så skal vi som kommune konsentrere oss om det som er velferden for innbyggere.
1: Så du er rett person nå til å rydde opp i dette?
2: Det er det opp til velgerne å avgjøre.
1: Og så lurer jeg også på FRP. Er det mulig å sette på beina en koalisjon som ikke inkluderer FRP? Eller ønsker dere en koalisjon med FRP?
2: Nei, vi ønsker oss et bredt borgerlig samarbeid sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Det har vi styrt sammen med tidligere, og vi mener at det er den beste løsningen for å finne det mangfold av gode ideer som Tromsø trenger. Og jeg har også egentlig samarbeidet veldig godt med dem de siste 4 årene, så jeg tror at det nok er den mest fremtidsrettede løsningen for Tromsø.
1: Men skal man tro FRP, så er ikke de like innstillt på et samarbeid som det Høyre er. På hvilken måte skal det da være mulig å få på plass et samarbeid med FRP?
2: Nei, det må jo egentlig FRP svare på. Vi har hele veien vist at vi ønsker brede samarbeid. Vi har nå avlagt 3 alternative budsjetter for kommunen i denne perioden. Hvis Fremskrittspartiet har lyst til å styre alene, så må de finne ut av det. Men jeg er ganske sikker på at de gode folkene som er i Tromsø FRP også ser at et bredt samarbeid også med Høyre er den beste løsningen for byen vår.
1: Også hvis FRP blir det største borgerlige partiet?
2: Jeg skal ikke forskuttere noe valgresultat her og nå, og alle forhandlinger som tar utgangspunkt i valgresultat, det blir jeg ikke å kommentere for etter valget.
1: Men vi kan jo få et borgerlig, du er åpen for et borgerlig samarbeid med der FRP får ordføreren også.
2: Vi blir ikke å forhandle om posisjoner. Den som får ordføreren i Tromsø, den som kan samle et flertall bak seg i kommunestyret.
1: Takk til deg, Markus Akselbo.
2: Takk.
0: Og han snakker med reporter Erik Hinn Sveen.

0: Ratzika, låten den heter Om igjen, og en kjapp tur på vår avstemning app NRK Radio, hvor vi spør, leser du bøker? Så har ikke leserne meldt seg litt mer på, for nå sier en av fire at de ikke leser, mens tre av fire fortsatt sier ja, vi leser.
1: Og Christer,
0: ja?
1: Hva er din favorittbok? Nå har jo jeg delt en stor leseropplevelse jeg har hatt.
0: Ja.
1: Nå er det din tur.
0: Det her var jo en bok som gikk ganske lang tid å lese. Det var jo Jon Michelet sine bøker, En sjøens helt. Det var jo sånn 600 sider.
1: Episk saga.
0: Så, ja, så det gikk jo veldig lang tid. Men når jeg har jo sånne bilder av han her, han Halvor Skramstad, som drar ut under krigen og blir krigsseiler.
1: Ja.
0: Og alt de gjorde, så du lærer jo noe samtidig som det da... Veldig sånn beskrivende, fin bok, så jeg må si den. Eller de.
1: Ja, ja, men det er jo en sterk kandidat. Saltsmaken kommer jo ut av siden på den boka der.
0: Ja, og i appen NRK Radio kan du også sende inn hva de beste boka er, så kan vi få fortelle det om til litt annet.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landa ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 stader for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål I Afghanistan, og forholdet mellom landa har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
2: Og nå har vi satt ned en valgkomitee I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft. På samme måten som Rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld, det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark med Christer Jonsgaard og Ingrid Wester Amund.

0: Tones and I med låta Dance Monkey. Klokka den har bikket tre denne torsdagen, og vi skal oppdatere oss på nyheter.
1: Tromsø kommune stenger vannet for rundt 3000 innbyggere sør for Reinen skole i Tromsdalen. Årsaken en lekkasje som har oppstått på vannledningen. Det uvisst hvor lang tid det vil ta å fikse lekkasjen. Kjell Kristian Røshol i seksjon for vann og avløp i Tromsø kommune håper at folk har vann stående.
2: Det er bare å understreke viktigheten at folk har beredskapsvann stående. Vi har et gammelt vann- og avløpsnett i Tromsø kommune, så lekkasjer kan oppstå. Da hjelper det oss veldig at folk har litt vann tilgjengelig i hvert fall. Kjøp oss litt tid på det.
1: Det er ikke nødvendig å bytte ut ledelsen i SV, men heller politikken. Det mener varaordfører i Nesseby, Martin Velky. Flere lokale folkevalgte i SV krever at ledelsen nå byttes ut grunnet synkende medlemstall og mangel på politiske prosjekter. Velky mener politikk og kommunikasjon heller burde være i fokus.
3: Ikke bare politikk, men det er også kommunikasjon. Hvordan man kommuniserer en politikk, fordi SV har veldig mye god politikk, men vi er ikke flinke nok til å kommunisere det, både til våre velgere, men til samfunnet generelt.
1: Det er viktig å fokusere på sikkerheten langs norske havner fremover, det sier sjef for den norske marinen, flaggkommandør Kyrre Haugen. Han var til stede under den første dagen av kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg, der sikkerhet og beredskap var tema.
4: Sammen med både forsvaret og myndigheter trenger å være bevisst på sikkerhetsnivået sitt. Sørge for overvåkenhet og tilstrekkelig sikkerhetsnivå, sånn at vi evner å håndtere allierte og egne fartøyer på en sikker og god måte, i både fred, krise og eventuelt, hvis det skulle skje, også i krig.
1: Etter årlig vekst siden pandemien falt overnattingen i Nord-Norge med 2% i august sammenlignet med i fjor. Troms og Nordland gikk ned med henholdsvis 4% og 2%, og Svalbard sank med 6%. Samtidig skilte Finnmark seg ut med en liten økning.

0: Torgeir og kjendisene. Låtene heter Sveve. Hvem vil styre Tromsø kommune på Robek-lista? Tromsø Høyre kunngjorde i formiddag forslaget til nominasjonslista til neste års kommunevalg. Den toppes av Markus Akselbo, som har vært partiets gruppeleder i kommunestyret i mer enn 2 år. Med meg i studio nå for å snakke litt mer om valget, så har jeg valgforsker og viserektor for formidling på UiT, Jonas Stein. Hva kan du si om Høyres kandidat?
1: Nei, altså Markus Akselbo har jo vært med i politikken i lang tid da, lokalpolitikken, men det er jo primært der han har profilert seg. Så er nok han ikke den Høyre har vært i opposisjon, så han har jo på en måte vært mer en opposisjonspolitiker enn en posisjonspolitiker, selv om han var med litt grann på slutten av byrådstida.
0: Hvordan tror du det eventuelt blir å styre en kommune med de økonomiske utfordringene som Tromsø har?
1: Jeg tror jo det at det kanskje gjør at noen på en måte vegrer seg, men samtidig så er jo en krise er jo ofte en mulighet da. Det er jo veldig ofte at du har de som skal ta over nå, på en måte starter jo med blanke ark og fargesiffre til, og kan jo på en måte få til en omstilling. Så jeg tror det blir krevende, men jeg kan også se at noen kan finne motivasjon av en sånn situasjon.
0: Hva vet vi om hvem Arbeiderpartiet kommer til å sette på toppen av si-lista?
1: Nei, det har jo vært noen lekkasjer, selv om det ikke er offisielt bekreftet enda. Men da er det jo Brage Larsen Solund som også har sagt selv at han ønsker å stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.
0: Og så har Fremskrittspartiet gjort det bra på målinger. Hva vet vi om deres lista?
1: Ja, Fremskrittspartiet er jo det, på siste meningsmåling som Nordlys hadde for en uke siden, ja, det største partiet i Tromsø. Og deres ordførerkandidat er da innstilt fra nominasjonskomiteen, og det er Bjørn Gunnar Jørgensen, som også har vært med lenge da.
0: Det er under et år til valget er nå. Altså, hva blir viktig for partiene i Tromsø for å være det partiet som stekker av med seieren her i kommunen?
1: Altså, grunnen til at veldig mange, nå er jo, det er jo relativt tidlig da, det er jo et år til vi skal gå og stemme, at de ønsker å få frem kandidater nå, er jo fordi at de ønsker at velgerne skal bli kjent med de kandidaterne. Alle de tre vi har snakket om nå er jo folk som, de som vi er, som er litt nørda, vet, kjenner godt til og er opptatt av lokalpolitikk, men jeg tror ikke den jevne innbygger i Tromsø kjenner noen av disse tre. Sånn at litt av utfordringen er jo å få det vi kaller en name recognition, altså det at du blir et kjent fjes, for at vi vet at personer og liste spiller en rolle. Men det aller viktigste vil være politikken. Sånn at de er nødt til å få frem en troverdig plan, og da blir jo igjen økonomi sannsynligvis den viktigste saken. Hvordan skal de få Tromsø kommune ut av Robek? Og hvis de da klarer å få litt penger til overs, hva vil de da prioritere?
0: Sigrid Bjørnøy Hammer, meldte vi tidligere, ikke kommer til å toppe SVs lista. Hva vet du om hvordan de kommer til å sette opp si-lista?
1: Nei, SV er nok kanskje litt joker i det her. De har nok flere av de sentrale politikerne der, har jo varslet at de ikke vil fronte. Pål Juel Skogul, som har frontet det i mange år, han har sagt at han ikke vil stille til gjenvalg. Sånn at det er nok flere partier som vil gå i seg selv. De vil måtte finne nye kandidater. Og det er jo egentlig partiene sin viktigste oppgave. Det er å finne frem engasjerte folk som har lyst til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Og da er det, tror jeg det fortsatt er mulighet hvis det sitter noen der ute som har lyst til å engasjere seg før Tromsø-samfunnet, eller et annet kommune, så er det jo nå de må ta kontakt med partiet som de sympatiserer med, og melde seg til tjeneste.
0: Valgforsker og viserektor for formidling på UiT, Jonas Stein, takk for at du kunne komme i studio.
1: Bare hyggelig.

0: Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med en og hvile øgo på. I appen NRK Radio så spør vi I dag, les du bøker? Og hvis du har lyst til å gi din stemme der, så må du da trykke opp appen NRK Radio, og så går du på den direkte linjen, der står direkte nederst. Trykker du inn der, så finner du da ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark, og så vil du få opp et stort bilde, og litt ned der kan man da trykke på ja eller nei. Og per nå så det 8 av 10 som sier ja, jeg les. Og vi har også vært så heldige, Ingrid, at vi har fått inn et par boktips.
1: Ja, jeg må bare si at det gleder mitt bokormhjerte å se at så mange les. Og Per Arne, han har skrevet inn til oss at han leser siste krim fra Jo Nesbø og sagen om isfolket akkurat nå.
0: Ok, så han kjører rett og slett en kombo der.
1: Bokvelter da, begge to.
0: Ja, men det noe du bruker å gjøre, at du leser to bøker samtidig?
1: Ja, faktisk. Jeg støtter Per Arne der. Det nesten konsekvent, for jeg veldig sånn styrt av hva jeg har lyst til her og nå.
0: Litt modus da?
1: Litt modus. Jeg litt modus. Og så kan jeg også avsløre at jeg med I en bokklubb. Så jeg har jo alltid en titel som vi jobber med I bokklubben jeg med I. Men så har jeg også, så sniker jeg inn noen bøker som jeg bare har lyst til å lese.
0: Hva du ikke får tid til. Fire unger og bokklubb og lekse hjemme.
1: Ja. Det imponerende. Alt en prioritering.
0: Ja, det kanskje det. Vi har fått en melding fra Ingunn også.
1: Ja, da har vi. Og Ingunn, hun skriver at hun må bare få anbefale siste fantastiske bokopplevelse. Den islandske 60 kilo solskinn. Hun har aldri lest en så morsom og mangfoldig bok, og hun skriver at det sjelden jeg flyrer så høyt når jeg leser, men her skjedde det hele tiden. Det koselig.
0: Ja, det er god reklame for I bok hvis du setter og humrer høyt med deg selv. I appen NRK Radio kan du både da sende inn dine tips eller noe du vil fortelle som vi burde lese, og du kan jo også si om du leser eller ikke.
1: Og så det jo I likhet med Ingunn, så vi jo nysgjerrig på om du har en bokopplevelse som gjorde særlig sterkt inntrykk på deg. Har du hatt en bokopplevelse du har lyst til å dele med oss? Så send det inn, så... Vi kan bli litt inspirert til å lese mer. Yeah!

0: Thomas Dybdahl, Sunshine heter låta. NRK kjører på med Boktober denne måneden, hvor målet blant annet å fremme leseglede, Ingrid. Men vi ville finne ut hvor flink folk var til å lese.
1: Ja, så vi tok oss jo en tur ut på gata i Tromsø i dag og spurte folk om det.
0: Ja, Katti leste dem sist.
2: I går kveld.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter A Little Life.
3: Ok, hva er det slags bok?
2: Det er en ganske trist bok, egentlig, som handler om en ung person som går gjennom mye.
3: Hva synes du er det beste med å lese?
2: Det er vel det jeg leser på kvelden før jeg legger meg. At jeg slapper litt godt av når jeg leser. For å sove bedre.
3: Mye bedre med en bok kontra å ligge på telefon?
2: Absolutt.
3: Enn du?
4: Kanskje i sommer.
3: Hvordan bok var det?
4: Den heter Livet under vann. En faktabok om dyr under vann.
3: Ok. Hvordan likte du den boka?
4: Veldig interessant. Det er jo ikke sånn, kjønnlitteratur, sånn som de fleste leser. Men jeg er interessert i dyr under vann.
3: Enn du da?
5: Oi, det må være flere år siden. Ja. 5 år siden, kanskje.
3: Hva skal til for at du skal lese en bok?
5: Nei, det må jo være noe jeg interesserer meg i, da.
3: Jeg kjenner meg litt igjen, fordi at ofte så ender jeg opp med å se en film eller en tv-serie når jeg skal slappe av. Hvordan tror du vi kan komme oss opp på lesehesten igjen?
5: Si det. Man må kanskje begynne å skrive om ting som folk interesserer seg for. Om det er friluftsliv, eller sport og idrett, eller hva det måtte være. Men det handler vel også om at folk må ha lyst til å lese, tror jeg. I stedet for å bare scrolle på mobilen og se film og... Ja.
3: Nå har NRK kjørt i gang noe som heter Boktober, hvor blant annet Oskar Vesterlin er med og bidrar. Tror du han kan få folk opp fra folk til å begynne å lese?
5: Ja, jeg tror han kan bidra. Han har jo mange seere, mange som ser på han. Så det han gjør er jo bra. Men igjen så handler det om at folk må ha lyst selv.
4: Når vi gikk på barneskole så hadde vi lesekvarter, eller bokkvarter. Og jeg tror at det er noe man burde ha i ungdomsskole og videregående også, egentlig. Sånn, bare at jeg leser en frivillig bok, på en måte.
3: Hva gjorde det med dere i skoledagen, det at dere får det lesekvarteret? De kan sette og drømme seg bort og inn i bokas verden.
4: Det var litt en rolig start på dagen. Det var litt behagelig. Vi satt liksom på puter rundt i klasserommet, og alle leste hver sin bok. Så det husker jeg.
3: Hva dere bruker gjøre i din venninnegjeng for å lese?
6: Meg og noen venninne, vi pleier å ha en bok vi alle sammen leser, og så har vi litt sånn bookclub, sånn at vi møtes, og så kanskje drikker vi litt vin, eller spiser litt ost og kjeks, og så snakker vi om den boka, hvor langt vi har kommet. Og så holder vi hverandre oppdatert, og snakker om hva vi syns, og har en felles bok.
3: Det høres jo kjempetrivelig ut. Hvor ofte gjør dere det?
6: Det kommer litt an på hvor langt vi har kommet, og hvor mye tid vi har til å lese, men kanskje annen hver måned, eller noe sånt, en gang i måneden.
3: Er det sånn at dere da kan tolke litt, at man får litt nye perspektiv inn på det man har lest, da, siden dere er flere som leser det samme?
6: Absolutt. Vi snakker litt om utviklingen i boka, karakterene og ulike tolkninger av hva vi har lest.
3: Er det noe du vil anbefale for folk å gjøre?
6: Absolutt. Det er veldig fine ting å gjøre, i hvert fall med jentegjengen, og ta litt vin og snakke litt om boka.
1: Altså, for en fin trio vi traff i kirkeparken i dag, Christer.
0: En ung gjeng der.
1: Ja, altså en variasjon. Han var jo faktisk den eneste vi møtte på som ikke leste jevnlig. Ja, det... Så han ga jo et friskt perspektiv i de ellers lesende folkene vi traff på.
0: Han gjorde jo det, og så hadde han jo leksikon av noen damer ved sin side som vette akkurat.
1: Han trengte ikke å lese, for han hadde jo dem å lese på.
0: De hadde jo svaren også. Men det var veldig fine tips vi fikk fint. Der.
1: Det var... Og det lesekvarteret, det skulle vi voksne ha da.
0: Ja, absolutt. Vi snakker mye om bøker og lesing på denne torsdagen, og vår neste gjest er andre generasjons bokhandler i Tromsø. Vet et og annet om bokvanene til folk i Nord-Norges største by. Vi skal snakke med han om bare noen få minutter.

0: Just Give Me A Reason, sang Pink og Nate Russ. Det torsdag, og det betyr at vi skal ha torsdagsdaten.
1: Nu får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: I dag starter NRK sitt bokkonsept Boktober, og her I ettermiddagssendinga gir vi tid til nettopp bøker I dag. Hvordan står det egentlig til med lesevanene til oss her nordpå? Det lurer vi på. Helt siden 1918 har det vært bokhandel I Storgata I Tromsø, og jeg har fått besøk av andre generasjons innehaver av det som nå går under navnet Nordli Bokhus Tromsø. Martin Antonsen, velkommen I studio.
2: Ja, tusen takk.
0: Du, hvordan bøker populære nå I høst?
2: Ja, det vanskelig å si egentlig eksakte bøker, men vi har jo sånt som en del romaner som 60 kilo solskinn, som på en måte kanskje den største romanen som akkurat nå, men vi har jo, Renberg jo kommet med bok, og Roy Jacobsen, og, så det florerer med egentlig gode bøker. Men ja. Det som mange kanskje ikke vet, men som en sannhet, det at vi selger veldig bredt. Sånn som vi, som en liten bokhandel I Tromsø, vi selgte 10.000 forskjellige titler I fjor.
0: Oi, sant.
2: Og 65.000 bøker, ikke sant? Og da kan du si at okay, da selgte du jo... det veldig mange bøker vi bare selger en av to år. Så det mange som har litt sånn sære, spesielle ønsker om bøker, og vi selger veldig mye forskjellig. Derfor det liksom veldig artig I bokene. Det nye spørsmål hver dag, for folk har forskjellige interesser.
0: Det noe forskjell på nordnorske lesere og andre lesere?
2: Vi tidligere tider så har lokallitteratur stått veldig sterkt I Tromsø og I Nord-Norge når vi har sammenlignet oss med andre landsdeler. Det vi ser at det kommer færre bøker om lokalhistorie. Og det kanskje også fordi at det en generasjon som skrev det, og litt en generasjon som også kanskje leste det, forsvunnet ut. Samtidig så har vi nå et veldig sterkt litterært gjeng som I Nord-Norge som skriver bøker. For eksempel her I Tromsø har vi Therese Bakkevold, Sibin Skåden, Marie Andreasen, Ingvild Solstad Nøys, Kristine Nitter, og Jorunn Tørring og... Bakke, altså vi, og det har vi liksom ikke hatt på lenge. Det nesten litt sånn at I det siste har det vært sånn at noen har lykkes, og så ser de andre at ja, jeg kan også lykkes og komme ut på et godt forlag. Så det litt nytt her I Tromsø. Det tror jeg aldri vi har opplevd at det har vært så sterkt. Men ellers tror jeg lesevanene ganske like som resten av Norge, og nå blir det litt sånn internasjonalt også.
0: Det kom jo et lite PISA-sjokk, får vi si, tidligere I høstet, altså norske elever leser dårligere enn noen gang. Hvordan tror du vi kan øke leselysten til unge?
2: Det viktig å gjøre bøker tilgjengelig for ungene. Det jo, man kan liksom ikke prakke på det, men for eksempel Nordli har jo Nordli junior lesekonkurranse som veldig mange skoler med på der man kan lese og få premia det viktig og så det jo litt sånn det litt sånn svårt for meg at skolene har nedbygd blant annet skolebibliotekene for at når jeg vokste opp så var jo det tilgjengelig og man kunne jo gå inn der og finne bøker det føler jeg blir litt det ikke så bra følt opp nå som tidligere. Jeg jo tre unger selv, så det jeg ofte gjorde at jeg hadde jo bøker rett og slett tilgjengelig hjemme, og da ble jeg ofte litt sånn forundret over hva de leste. Plutselig kunne de ta opp en liten sånn faktabok om Barack Obama, ikke sant? I stedet for kanskje det vi voksne kanskje heller hadde gjett. Så jeg tror kanskje det viktig å ta med barna i bibliotek, i bokhandel, og at de kanskje kan få lov til å velge litt selv, for da blir man kanskje litt overrasket over hva de kommer til å lese.
0: Martin Antonsen, hva leser du akkurat nå da?
2: Akkurat nå så leser jeg Asbjørn Jaklin sin bok om XU-agenter. Så har jeg en hel bunke på nattbord, og Maja Lunde sin nyeste, og jeg har jo lest de her 60 kilo solskinn. Og,
0: den fikk vi jo en melding fra en lytter som sa at det var sykt bra.
2: Ja, det er bare et par uker siden jeg ble ferdig med bok 2, og for dem som har lest bok 1, så bok 2, det er bare en lesefest, sånn, det bobler over av i den boka, så det er bare å glede seg, den slukte jeg på bare noen dager.
0: Martin Antonsen, tusen takk for at du kunne komme i studio og snakke litt om bøker.
2: Takk.

0: Mugisho No Pressure. Vi har fått inn et par flere boktips her, Ingrid.
1: Det har vi gjort. Det handler om bøker i sendingen i dag, siden det er første boktober. Og hos Sylvie skriver til oss, jeg leser alltid, og

0: akkurat nå er det Skrå på natta, tredje bok i Lars Mytting sin fantastiske trilogi, og samtidig så ligger Helga Flatland sin bok Etterklang på nattbordet. Ja, det er flott, Sylvie, at du leser.
1: Ja, det er det, og det gjør 77% av de som har vært inne i appen og svart på om de leser bøker, så hun er i godt selskap. Bente skriver, leser en trist historie om misjonærbarna som ble plassert på internat rundt i verden, mens foreldrene ble sendt ut for å frelse hedningene i fremmede land. Huff, har ikke lest den boka selv, men det er mange sterke historier ute i, om det er fakt da, eller skjønnlitterært, altså vi har vært innom flere ting og vi skal vel avsløre snart en bok at du skulle frem til i dagens konkurranse.
0: En sterk og trist men fantastisk bok.

0: Ruben og Miriam Bryant med låta Der du brente vår bro. Nå skal vi ut på gata igjen, og der kommer det faktisk et lite boktips til oss her i ettermiddagssendingen. Katti, hva sist du leste en bok?
1: I går.
0: Ok, hva slags bok er det du leser?
1: Jeg leser en spennende serie av en som heter Daniel Hirst, som har skrevet mange sånne legeromaner. Og nå har jeg begynt på serie 2 i den serien.
0: Hva er det du liker med denne serien?
1: Alt for spennende. Det er veldig sånn krimlignende. Første boka så var det den heter Legens kone, så flytta en lege og så kona til en annen by. Og grunnen til at han ville flytte var fordi at eksen hans bodde der. Og så oppdaget kona at de hadde et forhold på si, og så drepte kona han.
0: Det her høres jo mega skummelt ut. Du, hva synes du er det beste med å lese da?
1: Det beste med å lese er at man bare kan koble ut. Og bare blokke ut alt som skjer rundt. Fordi man lever seg sånn inn i det. At det blir sånn, når noen snakker til meg, det er bare sånn, hæ? Sa du noe?
0: Hvor lenge kan du sette og lese når du først kommer i det?
1: Mellom 1,5 time, 2 timer i strekk. Det er ganske lenge.
0: Nå har NRK noe som heter Booktober. Hva tenker du er viktig for å få flere folk til å ville lese?
1: Det er viktig at bokhandlerne prøver å reklamere på gode bøker og ha litt godt salg på pocketer og sånn, som kanskje ikke er for dyr. De har jo av og til sånn mammutsalg, hvor de selger pocketer til 99 kroner og sånn. Og det er veldig viktig, jeg synes det er viktig at folk leser, fordi at man får friska opp både tale og ord, og at man, jo mer man leser, jo fortere går det på en måte. Jo raskere blir man. Det blir en slags lesetrening.
0: Ja, lesing, det er litt ferskvare. Ja. Det handler om å vedlikeholde.
2: Det er jo en muskel, som alt denne. Og som hun sa, liksom, at jo mer man leser, jo mer får man lyst til å lese. Ja. Og det er jeg veldig enig
0: i. Det er sykt artig å være ute på gata og høre tips. Vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, og vi skulle frem til navnet på en bok.
2: Ja, det skulle vi. Vi må høre den lyden en gang til. Hør bare her.
3: Ska jeg berette om min bror? Min bror Jonathan, honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
0: Ja, och vem var det vi skulle fram till idag?
2: Vi skulle selvfølgelig fram till bröderna Lövehjärta, Kavring och Jonathan. Altså, for noen... Altså, den stemmen der, det tar meg så tilbake.
0: Astrid Lindgren, en forteller av rang. Hvem stikker av med premien i dag?
2: Ja, i dag så er det altså Anniken Furmo på Mortenhals som stikker av med seieren. Det var bugna jo av svar, og veldig mange la til et hjerte-emoji. Så det her tror jeg også er flere som elsker denne boka.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel.
2: Men... men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nedover gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft. Det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag er det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del walisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og valiserne, det er jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det er Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Marte Valle det. Låta den heter Dandy. Imorgon är det tid för årets Pan Arctic Vision. Detta är ett svar på Eurovision som samlar artister från hela Arktis. Som konkurrensen blev först arrangerad i Vadsø i 2023 och genomförs av kulturprojektet Norting. Nord-Norge och norsk Sápmi blir i år representerat av sanger och skuespelare Ivar Beddari från Pasvik i Sør-Varanger kommune. Och han berättar hvordan de endte opp der de er i år.
1: Ja, kan du tenke deg det? Det er jo så artig. De har en... I selve programmet så stemmes det over hvor neste Pan Arctic Vision skal bli, og i fjor bestemte publikum at det skulle være i Torshavn i Færøyene. Så sånn ble det, og nå er vi i Nordurlandahuset i Torshavn her.
0: Hvordan er stemningen der før morgendagen?
1: Jeg tror alle er ganske spent og glad. Det er mye god stemning her, og det er jo fantastisk å henge med folk fra hele Arktis. Det er selvfølgelig mye teknisk shit vi skal gjennom nå, både i dag og i morgen enda, sånn at alt skal klaffe. Det er jo streaming og inn- og utganger, du vet nå. Men nei da, det er kjempeartig.
0: Ivar Beddari, for dem som ikke har hørt om Pan Arctic Vision før, hvor mye ligner dette på det vi kjenner som, eller fra Eurovision?
1: Ja, ikke sant? Ja, hvordan er det? Jeg må vel prøve å huske hva... Kanskje hva... Jeg skal prøve å kåte Amund etter beste husk her, men det begynte med at Amund han snakket med en journalist i Færøyene i forbindelse med et annet prosjekt noen år tilbake, og de snakket om temaet selvstendighet, og den der journalisten sa at nei, det temaet det dukker sterkest opp når det er sport, og færøyingene ikke kan konkurrere under sitt eget flagg, men ikke sant? Og når det er Eurovision, da kan de heller ikke det. Og, så da begynte jo det, og han og Amund og Norting og gruble litt, og så ble det resultert i dag i et slags alternativ Eurovision for Arktis, hvor man utfordrer de her nasjonalgrensene litt. Og, sånn som jeg representerer, Pasvik og Sápmi og Nord-Norge, og det er jo litt hardt.
0: Er det like mye glitter å glemme, eller er konseptet litt annerledes, selv om det stammer litt?
1: Nei, det er ikke så mye glitter å glemme, og det er veldig mange som har liksom, hva skal jeg si, sånn det her, du kan kjenne litt hvor de er fra, de bærer på en måte sin kulturbakgrunn og sitt område med seg da, og jeg vet ikke om man kan høre det i min låt på sound, men det er i hvert fall tekstlig.
0: Ja, hvilken sang er det du har tatt med deg til Færøyene?
1: Ja, den heter Moss Gito, som i mose på engelsk og gito takk på nordsamisk. Når du sier det i ett, så blir det jo Moss Gito, ikke sant? Og en hyllest til hvor viktig det er med mygg, og hvordan den er en del av økosystemet vårt, så... Så jeg sier at har du vært i den nordlige blodbanken og gitt blod, ikke sant, i myggen? Og det er jo den som redder oss. Og så får låta en liten kvist etter hvert. For i stor grad handler den jo om hvordan ressursene i nord blir sugt ut av jorda og fjellene og kvotene og pengene og strømmen det havner lenger sør. Og Norge produserer jo og tjener mye på våpen som er laget av metaller, så den her... Jeg skal si den store buen her er kanskje at hvem er det som ender med å blø? Men jeg er jo blod til myggen da, så det er ikke opp til meg å bestemme hvor folk skal gi blodet sitt. Ja da, og sånn er det. Den er jo et lite stikk til det vi snakker om utmark og Arctic wilderness, ikke sant? Som om det er urørt og ikke er i bruk noen sted. Og det er jo en redusering av folks tilhørighet til land. Men sånn at nordboere og urbefolkning i hele verden danser med jorda på en skånsom måte. Som jeg sier i låta, at evige skitak og myke komager og utsydde arbeidshemner, det setter ikke spor. Vi bygger ikke slott og pyramider og borger. Vi oppdager ikke land og setter opp egne flagg og varder. Vi selger ikke jorda vi kommer over. Vi kan ikke selge noe vi aldri kan rå over.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker vi burde til jorda. Det er jorda som skal komme godt ut av det her, så hvis vi kan tenke sånn at hvordan kan vi bruke jorda på en måte, så jorda kommer best mulig ut av det, så.

Jeg er bare en enkel sjel. Men en som elsker elva, skogen, fjord og fjell. Og så lurer jeg litt på hva Erna Solberg gjør i det internasjonale havpanel. Når jeg ser på havet, så ser jeg stor verdi. Endeløst med næring, rekreasjon og liv og jobber. Men det er visst ikke nok. Vi trenger jo uendelig med kobber. Verden må elektrifiseres. Det lyse grønne ord. Ja, de pakker inn alt for å kunne slippe ut 2 millioner tonn tungmetallholdig gruveslam hvert år i fjorden. Ja. La meg tenke. La oss si 17 lastebiler hver time, hver dag i 10 år. Det er omtrent strekninga Repparfjorden, Somalia, om de hadde stått etter hverandre i kø. Tenk på det et sekund. Flotte grafer og positive statistikker skinner. Skape arbeidsplass for folk, er det de sier for å vinne. Vinne hva da? I 20 år kan vi kjøre og dumpe, så ligger fjorden død. De neste 200. Ikke det at vi ikke har prøvd det før. Par og 40 år siden sist, og torsken gyter enda ikke der den bør.

går sikkert bra. Vi har jo Østens kamikaze-laks. Og i året er det jo kun 182 millioner kilo oppdrettslaks som bare forsvinner eller dør når vi har laks. Aldri mer Alta, sa de. Til og med Gro Harlem Brundtland sa i 1990 at utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget, det var unødvendig. Nødt ikke å komme 10 år etter utslipp i Repparfjorden og si unnskyld for ungdommen som er igjen, kanskje kun en håndfull. Ja, hva er verdi? Er det et nummer i en graf? Eller en følelse i hjertet? En følelse i hjertet om at her vil jeg bo. Her har jeg det bra.

0: kalve, fuglekvitter, et glimt i øyet og rekreasjon. Det er argumenter som alltid taper i debatten. Hvorfor det?
1: Vi kan jo heller skryte av at det materielle fotavtrykket vårt per nordmann er over 3 ganger gjennomsnittet. Det er nok å være stolt av. Og nesten det dobbelte når det kommer til CO2.

dekke godt. Og i vann vil det dekke alt liv på bunn. Miljøet og naturen på auksjon til rett pris. Den skal mette bedriftkongene sine mager og glis. Til hvilken pris skal noen andre skite der vi spiser?

0: var sång til Repparfjorden av Bedderi. Ønskelåten til Ivar Bedderi, som denne låten kom ut i forbindelse med engasjement og protester mot planing om dumping av gruveavfall fra Nussir-prosjektet i Repparfjorden i Finnmark. Utvilsomt en politisk låt hvor ja, flere artister har engasjert seg i samme sak. Men han nå aktuell for årets Pan Arctic Vision, og vi har snakket med han litt tidligere i dag. Ivar Bedderi, Pan Arctic Vision kårer ikke bare en vanlig vinner, men har da fire spesielle kategorier, fra mest revolusjonære sang til mest arktiske sang. Hvordan av de her prisene har du siktet deg inn på?
1: Akkurat det der så har jeg tenkt veldig lite på, det bryr jeg meg egentlig ikke så mye. Det får bli opp til publikum å kjenne på hva som er riktig for dem. Og jeg tenker at det handler egentlig ikke om å vinne. Selv Pan Arctic Vision kaller ikke det en konkurranse. Det er ord som blir brukt sånn at man drar noen koblinger til Eurovision. Og her så er vi også alle samlet på scenen noen øyeblikk og sånn at det ikke er så individuelt, og hver eneste artist skal ha lagd låter selv. Så det jo en samling av arktiske folk til å tenke sammen og lage noen skjønne kunstallianser om hvordan vi kan samarbeide på tvers i Arktis. Og jeg jo bare glad jeg kan henge her med alle de her råe folkene, og hei og Nordting som får det her til å skje.
0: Ja, de har, eller Pan Arctic Vision har et mål om å samle folk i nordområdet og bygge arktisk identitet. Hvis folk har lyst til å få med seg det her showet og heie på det i morgen, hvor og hvordan kan man få det her med seg?
1: Ja, det er jo en hjemmeside da. Den heter panarcticvision.org, mener jeg å huske. Så der kommer det sikkert noe informasjon, og så er det live broadcast på sosiale medier og så er det fysisk visning i en del byer. Så man kan faktisk samles i kulturhus og utesteder, og det er noen som har litt sånn her, lag litt show og greier rundt det. Så det er vel bare å gå på nett og google det, så dukker informasjonen opp, og det er noen scanning av QR-koder og greier som man kan stemme og ja, være med på. Og det er artig som skjer fredagskvelden.
0: Jeg krysser fingrene for at det går veien for deg, Ivar Bedderi, fra Pasvik i Sør-Varanger kommune. Masse lykke til, og tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen.
1: Tusen takk. Trivelig.

0: Stula og Hanne Mjøen. Kanskje du kan være mitt paradis. Vi snakker mye om lesing i dagens sending, og per noen som sier 8 av 10 at de leser bøker, og vi har fått inn flere meldinger. Og vi kan jo starte med en fra Magnor.
1: Ja, det er et nydelig bilde Magnor tegner opp her. Han skriver, heia fra Nufsvåg, der været helt fantastisk, og sola skinner fra skyfritt himmel. Da har han ikke tid til å lese Donald når naturen kaller på den måten, godeste Magnor. Han ønsker samtidig en strålende utedag. Det er deilig for oss å tenke på som er inne i et mørkt studio.
0: Så har jeg fått melding fra Eva som skriver, anbefaler en fantasitriologi av Siri Pettersen, Odins barn, Råta og Evna. Jeg er egentlig ikke fan av fantasy, men ble anbefalt denne av min svigersøster og tenkte jeg kunne prøve. Det har jeg absolutt ikke angret på. Det er kjempespennende lesing. Bruker hver anledning til å lese.
1: Og Kirsti føyer seg i den rekka. Hun skriver, og jeg elsker å lese. Akkurat nå leser en bok som en blanding av romantikk og krim og drama.
0: Guri skriver, da jeg var barn og ungdom så leste jeg Markens Grøde og ble helt betatt. I fjor hørte jeg den i leseklubben på NRK. I går var jeg på Hålogaland Teater show med Figenskø med Markens Grøde pluss pluss. Herlig! Og så kommer filmen Jeg gleder meg.
1: Ja, og de valgte jo faktisk også pris forleden helg for den podcasten i liksom radioens Oscar.
0: Ja, ikke sant. Einar melder også bok Ultima Thule av Andreas Taraldsen anbefales.
1: Altså, her får vi noen kruttsterke gode tips inn i langhelga.
0: Ja, og hvis man har lyst til å komme med sine tips, så gjør man det i appen NRK Radio. Hold it!

0: Stine Benedikte med låta Kingdom Come. Harstad kommune ber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å vurdere dokkhalsaken i Harstad. Det gjør de etter at Folkerettsinstituttet og det norske Helsingforskomité har bedt kommunen om å utrede saken. Assisterende generalsekretær i det norske Helsingforskomité Gunnar M. Ekeløv Slydal mener dokkhalen kan bli et militært mål.
1: Planene så skal denne hallen brukes til å vedlikeholde forsvarets marinefartøy, fregatter, og i en tenkt militær konflikt så vil de fregattene og kapasitetene til å vedlikeholde fregattene med høy sannsynlighet bli antatt for å være lovlige militære mål.
2: Det sier assisterende generalsekretær i det norske Helsingforskomité, Gunnar M. Ekeløv Slydal. Dette er første gang Helsingforskomiteen sender en høringsuttalelse til en kommunal reguleringsplan. Den har de sendt sammen med Amnesty International og Commission of Jurists. Når Norge nå ruster opp og bygger ny infrastruktur, mener Ekeløv Slydal at det må gjøres innenfor Norges folkerettslige forpliktelser.
1: Innenfor humanitærretten så er det en veldig klar norm at man bør hindre å legge militære mål nært eller i en by.
2: Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet er klar på at det var viktig for dem å uttale seg om dokkhallen i Harstad.
3: Dette er første gang vi gjør det, men det er neppe siste gang. Og det har sammenheng med den sikkerhetspolitiske utviklingen rundt Norge. Og det får også effekter for beslutninger på kommunalt plan ulike steder i landet.
2: Hun mener lokale myndigheter ikke er godt nok kjent med de forpliktelsene de har etter folkeretten.
3: Og det er litt av årsaken til at vi har valgt å komme med en høringsuttalelse for å gjøre folk oppmerksom på at nå lever vi i en annen tid, og man må tenke litt annerledes når man bygger lokalt.
2: Hellestveit presiserer at dette ikke betyr at man ikke kan bygge, men en kommune kan ikke velge å la være å utrede risikoen ved en eventuell væpnet konflikt.
3: Og dette her er noe som gjelder for veldig mange typer infrastruktur i Norge nå. Mange typer infrastruktur som vi vanligvis har tenkt på som rene sivile installasjoner, må vi i en totalforsvarsperspektiv se for oss også vil bli et militært mål, altså et legitimt lovlig militært mål for den fienden som vi eventuelt da har.
2: Harstad kommune sier at de ikke har utredet det Folkehelseinstituttet og det norske Helsingforskomité spør om. De har nå sendt en henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og venter på svar. Daglig leder i Hamek, Jan Oddvar Olsen, forteller at Hamek med en hall over tørrdokken vil gjøre akkurat den samme jobben som i dag.
4: Vi er fortsatt sivilt verft. Vi har over 80% av omsetningen vår i det sivile markedet, og vi tror at omsetningen i det sivile markedet kommer til å øke mer enn omsetningen i det militære markedet med hall.
2: Helt siden 2. verdenskrig har Hamek hatt oppdrag for forsvaret.
4: Og i dag så vedlikeholder vi også innimellom militære fartøy, kystvakt, marine, andre lands militære fartøy har vi hatt fra tid til annen på verksted, og så det blir ingen forskjell.
2: Olsen tviler på at forsvaret vil legge skip i dokk i Harstad ved en væpnet konflikt. Ekeløv Slydal i Helsingforskomiteen er klar på hva som gjelder.
1: Norge er forpliktet nasjonalt til å følge den humanitære retten.
0: Det sa til slutt assisterende generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen Gunnar M. Ekeløv Slydal. Reporter i Harstad, det var Ann-Kristin Hansen.

0: Sassinia og Arktisk Filharmoni med låta Mer skal det bli. Inn i studio er mann som er aktuell om 3 timer og 2 minutter. Gunnar Grindsten, kom igjen.
1: Mer skal det bli av Nordnytt.
0: Ikke sant, det var jo en glidende overgang som lå der som jeg kunne ha tatt.
1: Men
0: ja, det er bra noen er påskrudd her i studio. Hva kan vi få se hos deg i kveld?
1: 14 minutter med litt av hvert, og sånn som ser ut nå, så sitter jo da vår utmerkede kollega

0: så skal vi jo også i Nordnytt høre om denne Dokkhallen som et potensielt militærmål. I Harstad er det nettopp sak på radio om det, men i Nordnytt så får vi da Kjell Rune Henriksen, redaktøren i Harstad-tidene, som skal gå litt i dybden på hvor viktig dette, hvor viktig denne saken er for Harstad.
1: Og så blir det kanskje noe politikk?
0: Blir det politikk. Dere har jo også hatt det etter at Høyre i dag lanserte sine toppkandidater for valget neste år. Vi har også Jonas Stein som gjest. Kanskje gir de samme spørsmålene som du stilte, så hvis de som hørte på radio vil høre litt mer, så kan de høre på Nordnytt og få enda litt mer fra Jonas Stein, som hun kan det meste både om Arsenal og ikke minst politikk.
1: En god kombo.
0: Ja.
1: Klokka 19.45, det er nøyaktig 3 timer til.

0: Emma Steinbakken, låta den heter For alltid type ting. Vi har snakket mye om lesing og bøker her i dag, Ingrid, og du har funnet noen nyhetssaker om det her.
1: Ja, det har jeg. Vi har jo snakket om bøker i dag. Det er jo første boktober. NRK setter jo fokus på å få flere til å lese. Og det er jo, så ble jeg litt nysgjerrig på liksom, hvordan det står til med lesingen der ute. For det var jo et PISA-sjokk nylig, men det er visst nok sånn at vi leser papirbøker oftere nå enn på 90-tallet. Ja, tross for en større bekymring for statusen til boklesingen, en NTB-artikkel jeg fant. Så jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det her, Christer.
0: Jeg tror vi kan tolke det dit, og folk leser. Vi har rundet av bare den avstemningen vi har i appen NRK Radio. Der sier jo 8 av 10 at de leser bøker, og det er jo et ganske bra tall, vil jeg si. Mm. Om det er representativt for hele Nord-Norge, det vet man jo ikke. Men i alle fall de som har tatt turen innom der, vi har fått masse tips. Vi har vært ute på gata i dag,
1: ja.
0: Og det klare svaret vi har fått, det er jo ja.
1: Ja.
0: Så,
1: det harmonerte liksom ikke med den PISA-krisen at det er så mye folk som leser, men kanskje vi trenger den kontrasten i livene våre, at vi trenger noe,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Kulturen I utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håshold Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli 1 eller 2, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de 3 beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette HC og Ingeborg
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang
5: Vi har 2 timer sammen

0: That's What I Like med Bruno Mars.
1: Begynnelser starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned I dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo I senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Det 3 måneder, det et halvt år, det 1 år, det 2 år, det 3 år?
0: Det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det 2 I dag.
0: Det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri Lonna.
1: Det en dag han husker selvfølgelig fordi det var en viktig dag I hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også litt opptatt av at det FN-dagen for eldre?
0: Ja, det det jo.
1: En viktig dag, Bra. Vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle seg selv nærmest. Og så det vegetardagen I dag. Du har kanskje markert den du tidligere I livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja, men jeg var jo vegetarianer I 6 år,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag I 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet av søren, jeg.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da? Når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det, liksom. Men jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa I deg.
0: Slafsa til.
1: Ja.
0: Ja, det var vel noe bernet. Bernet og chips på siden, men...
1: Ja. Ja.
0: Neida, men ja, jeg var vegetarianer I 6 år og lærte masse.
1: Ja.
0: Og... fant ut at det jo veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det rart. Men jeg tror det viktigste hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det sånn som I egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se, vegetarmat ikke så gærlig.
1: Nei, kanskje vi skulle teste vegetarmat, I hvert fall I dag, siden det vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen å sette I gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg. Like

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Åh, den låta der.
0: Altså, det er jo din favorittartist.
1: Ja, det er det, og den, åh, den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her.
1: Ja, ja, ja, i studio her, ja. Ja, ja, ja, ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta der.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager, som du forholdt deg veldig til, og som kanskje, ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså, var det badebombene som overtok?
1: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til badebomben.
0: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk,
1: ja.
0: Fordi jeg fiklet så fælt med den.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt, det var, ja, det er jo såpe da, så det var jo litt sånn seit.
1: Ja, men det var så, jeg føler at den såpa der, den var liksom veldig potent, er det, ja, det man kan si?
0: Det kan man.
1: Eller er det bare å tenke på noe annet?
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
1: Ja, og den var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
0: Ja, og apropos det, min ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det er flytelys.
1: Oi!
0: Kan du huske det?
1: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det er.
0: Det var veldig poppis. Altså, jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også. Men det var altså lys med skrog, holdt jeg på å si. Altså, det ser ut som et vanlig lys oppå, som et T-lys, og så under så hadde det skrog.
1: Okay.
0: Det fløt på vannet.
1: Ja.
0: Og det var mange fine farger, og det var forskjellige størrelser. Og så tok man da en bolle eller et fat, og så fylte man vann i det, og så kunne man kanskje gå ut i hagen og finne en rot eller en litt flott gren eller et eller annet, og sette opp i det vannet, og så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du i det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det i badekaret. Men det var upraktisk, da må du ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da.
1: Ja.
0: Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var i butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme i stua for mamma.
1: Neimen.
0: Ja.
1: Åh, så koselig. Jeg ser på meg deg gå rundt i butikken og spørre etter det og ordne til.
0: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
1: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
0: Nei, men det er jo omtrent 25 år.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding i appen. Det er koselig, det.
1: Ja, gjør det, ja.

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv. Men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le.
1: Ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei, dere, nå leker vi stilleleken». Den var nok, det var nok for de voksnes del, ja.
1: Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv når vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Altså, det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til U2 som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: Det en karpelåt.
1: Ja.
0: Karpe heter jo Carpe Diem før. Nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum. Ikke bare en, men 21 konserter.
1: Det sant?
0: Høsten 2028.
1: Og jeg kjenner deg som har billetter.
0: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på et klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
1: Ja.
0: Så det veldig spennende.
1: Det stilig.
0: Og høsten 2028 så det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en karpelåt. Låta i dag, den fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm. Og min torsdagstrudelutt Ibuprofen. Deep Lucid Arts by the Mother Limited. Activate.

0: For et flott torsdagstrudelutt-valg, Ingeborg.
1: Ja, det stemningen I den låta der.
0: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe.
1: Karpe.
0: Ja, ibuprofen.
1: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
0: Ja, jeg skal litt lenger tilbake I tid, ja da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg skal til 1997.
1: Oi.
0: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt I skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
1: Oi.
0: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som het René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn... Klining I krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift I en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René å både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet. Og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis, som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også I det tilfellet her, men her har hun altså også med seg mannen sin på jobb. Dette en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 I flere

uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklaget om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrenser, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikeaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P. God mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har 2 gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva er det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja,
0: og knerte en iskald Pepsi Max, og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, er det noe som må gjøres her, for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives.
0: Oh.
1: Og da er det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det er noe av det verste jeg vet. Og så... Ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gærlig mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh, oh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et epletre, men i år er det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år er det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det er morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, nå er det vel knapt nok lyst når jeg kommer hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt er jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende
0: når du kommer hjem? Jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det er ikke så mye spennende. De ser på TV, rydder litt, men jeg synes det er så koselig å se inn til andre sitt hjem. Fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så er det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det er så fascinerende.
1: Ja, jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, det er en som er veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skumle filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det er ikke nødvendig, altså. Du må

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brutteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Ja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, king of the hill. Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, king of the hill. Emilio, letting it flow. Ocean Drive, keeping it live, right?

0: Her NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det er en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistaen UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt er ikke på benken, han gikk tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det er mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det er mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det er den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå er det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her i...

åpne ballet her i Kveldsåpent. Låta Kompiser fra albumet Kjærlighet og ærlighet 1 fra 2011. God kveld og god torsdag. Hanna som står i studio her nok en kveld og koser meg med det. Da jeg kom inn hit i studio i Trondheim for en times tid siden, så var jeg litt håpefull og tok også med meg solbriller. Som du kan høre er de av flott kvalitet, plastikk fantastisk. Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel er det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det er mange også som har kjent på, ikke bare her i Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden, og inn til Kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå er klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det er også mulig for deg å gi løs på litt cha-cha. Her er Can't Get You Out of My Head i NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV 2 nå på lørdag, som jeg fikk med, og det var litt av et show. Og så kan det jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av en... NRK P3 sin årets urørt pris i går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som er litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra. Odd Nordstoga her i P1.

0: det ble stor jubel I går da Bergensrapper Teddy stakk av med prisen årets urørt I går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet I hendene. I den anledning så var også artisten kledd I like signalgule negler, handsker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettene inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på følelser og sånt, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljø. Artisten har beskrevet det litt som vanskelig å identifisere seg med én sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeiv. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller I Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen I Norge.
1: Vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse I verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE 1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg blakk, liksom. Jeg blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det ble en øl på Teddy I går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalene, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her vinnerlåta og vinneren selv med låta VVE.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så er det også mulig å se denne finalen igjen i NRK TV. Lurte du litt på hva VVE egentlig betyr, og det er sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling er det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det er over, men det er Yngvild som gjør det nå først her i NRK P1.

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre kamper som i gang, og som alle startet klokken 6. Titter innom Lillestrøm og Bærum. Der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Madla. Og så det 5-2 til Bodø/Glimt, som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også på NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart det blir spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Får håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang. Men det ble Vinsjan på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Det jammen ikke dårlig. Dette også navnet på en kjent musikal som ble satt opp fra 2015. Så Vinsjan på kaja, den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg at du blir her i kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari, han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låten.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og i kveld så tar hun toget videre til en konsert i Trondheim på Byscenen, og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt i dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til bandet i sted, at har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så det turbulens. Så det var turbulens i dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag i ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det er vanskelig. Det er vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de er veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det er veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også i høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det er at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det er veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det er ofte hele familien. Eller veldig ofte så er det liksom mor, datter, bestemor. Eller det er alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da er kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det er veldig gøy, så det er hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag i ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien i kveld i Trondheim, så skal du få henne i hvert fall her i Kveldsåpent.

Marius Møller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983, og vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album i sommer, Dancefloor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet er å skape noe unikt og morsomt og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her er C'est la vie.

Dagny gjør plass til dansmusikk her i Kveldsåpent. C'est la vie, fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer ferdig. Det er altså tre eliteserielag som spiller. Eller altså, seks lag som spiller i tre kamper. Sånn blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla. Nå for to minutter siden så var kampen omme, og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med litt ekstra fornøyd med kvelden i hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig i løpet av kvelden. Det er Norge-Wales litt senere. Den starter 20.45. Kvart på ni så er det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da i Wales. Det er også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går i hvert fall Norges vei i kveld. Frem til det så vet jeg at det er noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det er Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough her.

0: Just Can't Get Enough her I Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut I året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med I en rekke reklamer. Det vil si, jeg husker den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedde? Ja da, det var det. Men det også Hennes og Maurits, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men I hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her I Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så tilbake om 3 korte minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet I går. Hun fikk 2 giftsprøyter, men fremdeles I live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket I Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har særlig med bruken av giftsprøyter nå, det både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som kvalifiserte nekter å delta I denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder I Donetsk øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av 4 ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker I varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet I februar I år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter 2 personer etter et ran I en gullsmedbutikk på Frogner I Oslo. Ranet skjedde I 11-tiden I dag, og gjerningspersonene forlot stedet I en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales I nasjonsligaen I fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå det bekreftet at alle 3 starter kampen. Og det lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer 3 I nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for 1 uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier. Over Danmark så ble det 1-målstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen I Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld, I hvert fall ifølge Jimmy Cliff. NRK P1 Reggae Nights fra året 1983 første låt ut etter klokka har bikket 8. Her får du reggae I P1.

jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld I Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølekveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja. Ja, 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter på lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag da jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper I butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015. På albumet Riv I hjertet, og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt I alle hjertene der ute med låta Riv I hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her I Kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker I musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år. Men det først Johnny Hates Jazz som skal turn back the clock. Det ikke sånn at denne fyren hater jazz, han vi skal prate om etter låta, men han en litt kritisk type. Men først altså turn back the clock.

0: Jeg skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så er turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen. Jesus, just a mention of your name. Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel, Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det er altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller en baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger god viljen til. Og det skumle med det her baklengsbudskapet, det er at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa i hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandnavn og kom opp med mange originale forslag på hva et bandnavn egentlig sto for, noe som nok også tok en del av bandnavn på senga. For eksempel Kiss. Kiss er et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC stod for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath stod imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den er fin. Han fant også umoral og satandyrkelse i sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom.
2: I realize I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan. Performed by the sons of Satan. Beelzebub. Lucifer. The Horned One! I wrote the fucking song, alright?
1: Det her var fra en konsert med Frank Zappa i 1988, da Sting plutselig dukket opp på scenen. Og grunnen til at de snakket om Swaggart denne kvelden, det var at i januar i 1998, så ble Jimmy Swaggart, moralens vokter, tatt på et slitent Holiday Inn-rom med en prostituert. Og rockeverden jublet.
3: Today. Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus. One day every one of those cocksuckers will get caught.
1: Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné I 1988 ble Swaggart dratt fram I alle sammenhenger.
3: My name is Swaggart. I am an asshole.
1: Swaggart selv sto frem på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt.
4: I have sinned against you, my lord, and I would ask that your precious blood...
1: Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare tre korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert I baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn I tilfellet Jimmy Swaggart. Det klart at det vanskelig å våkne moralen når du ikke har den selv.

Ja, det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen I en av moralens mange vaktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan, og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983, her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish. Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Tar en liten titt innom trafikken og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarterstid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til i Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå er på vei inn i stadion, mange sitter allerede sikkert klare allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport for alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre i Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her i Kveldsåpent. Du skal få Steal a Little Time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle i Bergen i går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent i september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik-Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader i dag ganske mange steder fra Møre-Romsdal via Trøndelag og opp til den sørlige delen av Nordland, så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har det nok vært veldig behagelig, også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyde med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står i studio i Trondheim, hvor det røde og gule blader, men det kjennes som sommer i lufta. Dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt I dag, så I morgen det skyer over Trøndelag, kan også komme litt regn av og til I Trøndelag om morgen, da lavere temperatur, så merker nok stor forskjell fra I dag og til I morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky I dag, får stort sett mer skyer I morgen, men I ytterstøk av Finnmark, eller vestover I Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fin sagt mestparten dagen, I hvert fall I ytterstøk. Også I Troms det mer skyer på gang sørfra. Det starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen. Og på Spitsberg I morgen det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen sørover I fylket, og så blir det seg nordover I dagtimene. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her I Nordland, men mengdene blir I så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen hvert I dag, så det stopper på 13-14 kanskje I Trondheim I morgen da, mens det vært nærmere 20 I dag. I Møre-Romsdal så passerer det regn på starten dagen før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli periode med sol I morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover I fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn I ytterstøk I dag. I Bergen så sank temperaturen til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag I går, som sagt. Så I morgen blir det I hvert fall bedre vær igjen. Det sol etter hvert på Vestlandet, og da en litt høy temperatur igjen, sånn 16-17 grader, det ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen I morgen, først I vest og og så lenger østover, at temperaturen som kommer opp mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sol med regn som kommer østover nå I løpet av natten, og så på starten av morgendagen så litt regn, særlig østover på Østlandet, og man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også, men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og I fjellet Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen, det kan være enkelt å bygge på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol altså.
0: Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var I sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer I Midt-Norge. Men nå det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær I morgen, så vi får nyte det I dag, og så blir det dessverre litt gråere Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder også, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på.
0: Det har jeg gjort, så det vær du sikker. Nei, men det taler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

5 for Fighting synger låta Superman her I kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år I år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt tiden turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her I kveldsåpent.

en av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake i tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så er det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av i stad, men også denne juvelen.

Pastime Paradise, som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som blant de 500 beste albumene som har gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk på en fjerde plass på denne lista nå nylig. Begrunnelsen, det er at plata omfatter et utrolig spekter av livserfaringer. Fra gleden ved å få en baby til verden, med gråten og fnisningen til spedbarnsdattera, via hyllester til musikalske helter, til forferdelse over de likgyldigheten til de velstående. Det var Rolling Stone sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hører bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så er det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt, og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppstod mens han holdt på å lage albumet, og dermed er det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Jeg legger til at det er Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som er gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norges besøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life Story of Love.

musikk som ble spilt inn for 50 år siden, men blir hørt nå for første gang. My Life Story of Love, som en av fire låter, nyutgitte låter fra Stevie Wonder. Og de andre låtene, de heter It's Easier, I Can See the Sun in Late December og I'm Into Living. Så mye god musikk å kose seg med denne høsten, og også selvsagt litt ekstra stas for de som skal se Stevie Wonder på Fornebu den 20. oktober. Navnet til denne utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, the EP. Hvis du vil høre med, så det jo bare å skynde seg inn på strømmetjenester nær deg. Så altså disse sangene faktisk. Sangene, de jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her Ingebjørg Bratland.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår I en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke I en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener I Wales, men nå det altså 1-0 til Norge I kampen som foregår I Wales og Oscar Bob. Han skårte. Dette ville bli nok mer ham I NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatt å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør I Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale I 2018. Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp I Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter I Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge I nasjonsligaen I fotball I gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge I Cardiff mot Wales.
1: Sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært I drøye 17 minutter, og stillingen fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne. NRK
6: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene I Wales. Og det gjør vi med litt share. Her The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, I kveldsåpent.

0: Det er kloke ord om kjærligheten.
1: Det ligger i kysset, så skal du skjønne at den du elsker, elsker deg tilbake. The Shoop Shoop Song fra året 1963. Og riktig god kveld til deg som nettopp har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard er mitt navn. Og til de som hørte oss på før nyhetene var innom, de fikk med seg at jeg ikke helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plasket rundt i vannet. Men nå... Ja, dette er vel å merke et dokumentaropptak. Det er ikke direkte fra Wales. Selv om jeg gjerne skulle ønske det, men det er altså mulig å få med seg campen direkte fra Wales i NRK Sport-radiokanalen. Så hvis du vil høre fotball, så blir jeg ikke lei meg. Da er det mulig å switche om, eller så er det også mulig å få med seg resultatene på NRK.no. Imens Cher var innom, så var det også et til mål som ble skåret, men i en annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark. 1-0 var det, skal vi se, João Cancelo som skårte. To kamper som foregår samtidig, både Norge og Wales og Danmark og Portugal. Men vi skal holde oss til musikken litt videre her i Kveldsåpent, og det neste låta ut, den var det Erik og Chris som sang for første gang i 2007. Det var faktisk debutsingeren deres, Dra tilbake. Men du skal få en litt nyere versjon. Her er fra 2020, Kristin. Kristin.

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen. Så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, tenk at en av de største norske artistene er fra samme sted som meg, i Maristas. Flere andre artister selvfølgelig som er fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

0: Kristin, som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico Vins, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her, som kom ut 10 år etter originallåta, Am I Wrong, fra 2013. Det er mange øyne som er rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper i kveld de også. Og nå er det 2-1 til Portugal. Portugal, de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal ikke snakke om fotball, vi skal snakke om film. Tom Cruise, han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger, som er kinoaktuell denne helga her. Det tror i hvert fall NRKs kritiker Birger Vestmo, som sier at denne satiriske komedien, den ligner på lite annet.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikker. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
1: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
5: A thing is huge.
2: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
1: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
7: Terningkast 4.
0: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen. Og det jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan du lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger i denne låta her.

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen, den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men du lurer på også, savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

hot air balloon when the summer's over. Av og Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren. Fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som for så vidt jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til? Da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her med å

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlyset hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok. Og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» var det jeg kunne sagt. «Det har jeg ikke noe lyst til», hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. «Ja», svarte jeg. «Gjerne det». Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noe du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden, så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du er mer interessert i det.

Spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset i Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg var på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets Urørt i 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets Urørt 2026 sist i går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp i musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med i den nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren i Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere. Og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok i 2024. På til tross for at den kom ut i 2022. Her End of Beginning.

Låta som Joe Keery, eller Joe som han kaller seg, gikk viralt med på TikTok året 2024. Vi fikk End of Beginning her I kveldsåpent, hvor vi skal nok en gang svinge innom denne fotballen. Nå ble det altså mål til Wales, og resultatet så langt viser 2-1 til Wales I kampen mot Norge. Vi får eie på de norske herrene og håpe at det snur. Men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen. 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, må tro om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight Up.

Susan gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I Kveldshoppet, hvor jeg straks Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kvällen videre her I NRK P1. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I Kveldshoppet denne torsdagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge I landskampen mot Wales I nasjonsligan I fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en valiser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn forbi Håsjå Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillingen fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du I NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse I kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget I USA viser en fersk måling at amerikanerne frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet I dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleiven, som har jobbet med hummerfisking I over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Ja, det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
3: Det et sånt merke.
4: I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
5: Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp I Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Da var klokka 3:50 denne torsdagskvelden. Velkommen inn I varmen her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft som skal henge på. Og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1 Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg I kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen. Og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her I lag med deg. Gleder meg stort til dere. Veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis helt I samråd med hverandre. Men I morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det ikke bare å ta en pensel ned I malebøtte og smelle det på veggen. Det mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje det sånn at jeg har landet tidligere enn hun I en farge jeg synes fin, men så kommer hun med flere forslag, og da jeg enig. Da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. ja. Som et begrep som jeg hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp I taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det meint. Og endelig så man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helga mi. Men så må man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg jo utdannet dramapedagog I utgangspunktet. Jeg har en bachelor I dramateaterkommunikasjon. Så det å male jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette malekapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen viktig. Lurt å kanskje gjøre fort tilkjent, sånn at man, hvis det noe som mangler, eller noe, det kom litt maling I taket, eller liknande, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Henge opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg I vente. Så det for meg å komme hit til deg som hører på NRK P1, slipper disse malingsspannene ned på bakken og sier «Sayonara, jeg må på jobb». Det for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det gjør vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som jo på en måte noe jeg håper.

That Don't Impress Me Much her på NRK P1. Det kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn I kveldstimene med musikk, Nora, fra en duo som jeg blitt veldig glad I. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og I lag så har jeg gått ihop og laget låta Håper at jeg aldri blir for stor.

Håp er at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sørgjær ga oss den her i kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låter som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale i Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året, det betyr at de altså vinner både seriecup og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satt seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompeii? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

Sofie Oskars Didn't See It Coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 i dag. Det er jo en fine dag. Det er liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke, det er noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut. Fordi, sånn som for denne veka her, så er det litt sånn når jeg står opp, så er det plutselig sol. Så det gjør at jeg dreger på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts er kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra oktober, nei, fra oktober, så jeg, fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så er spørsmålet hva jakke skal man ha på seg, fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her er så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakke, så i kveld da, når jeg er ferdig hit på jobb, jeg for jo hjemmefra i 8-draget for å komme hit til sendingen nå 10:00, og når jeg skal ut av studio, så er jo 12:00, så da er jo det enda kaldere, og det er helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså nå, i dag har jeg altså på meg, hold det fast, jeg har på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg har t-skjorte, så det er greit. Jeg har en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser, og så har jeg med meg en vest, og så har jeg allværsjakke, og så tok jeg pikere med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, fordi når jeg så ned i sekken, så er det som en allværsjakke og regnjakke, er jo litt samme greia. Det er litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Bindjakke, allværsjakke, jeg synes det er vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan lage en sånn, plass, det er litt sånn, du vet, rundt omkring, særlig i byer, så er det noen sånne telefonkiosker, der kan du låne bøker, og egentlig få det da gratis, og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger, og så er det litt sånn byttelåne, sånn fin greie. Kanskje man skal gjøre det samme med kle, at man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke, sånn i tilfelle folk som meg er på jobb til 12:00 og plutselig må hjemme og blir sånn, ja shit, i sted når jeg får hjemme fra, så hva gjør det sol? Nå er det natt. Det er noe å tenke på, altså. Det er noe å tenke på. Jeg håper vi er flere.

Sigrun Lo Sparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter I tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opuku med Love Me To Find You.

Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja, du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil I kveld. Ja, hvis du kjenner igjen dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker, og jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Så det hun ene venninne I gjengen som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full. og det noe av det rareste jeg hørt på lenge. Men hvis du som ute og kjører, jeg vil likevel bare I tilfelle hun har rett, hun venninne meg her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske I kveld. Det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at vi med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråhn. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir dine helger viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og det neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du. Så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av Sunnmøre. Her er det her er ikke bra. Nå er jeg for opphengt i meg selv og Sunnmøre. Jeg tenkte nå jeg pratet en del om Sogndal, nå må vi få en Sunnmøre. Sommeren var det jeg skulle si, selvfølgelig. Så det er bare å sette seg tilbake og nyte låta fra Gunn Kvåle der, altså. Sommeren før deg.

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet fram en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet fram en låt som jeg mener for meg er den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så er det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart er året der Kjartan Salvesen vinner Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida. Og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv blæser jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg selv opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så er det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter. For det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad. Og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk, og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre, og det

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort I livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn er Oskar. Det er som er kveldens vert, kveldens radioprogramleier, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at det er noe vi må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låta vi skal spille, som er Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, og få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe sånn babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett oppe i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jo jeg litt usikker på akkurat hva type sunger jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes jo det her er veldig, veldig stas. Vi gleder oss til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sunger til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sunger når jeg skal synge til en mage. For det jeg har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runde der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United, fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja, ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en Vi gir alt for Norge. Og det var vel på et punkt når samboeren min, når jeg dro i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i hun, og låta Følg meg er jo også en låt som går an å synge. Den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den. Usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge vare, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er jo det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rødmaling på. Fra bakehuset ser jeg deg disse her på dette bildet her på Jokergursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, er en mann som elsker jul, jeg gleder meg til julet. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Jokergursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig, fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo en ganske lite bygd, så der er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi spiller på noen lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn, elsker deg, ha det.

0: Ray Dalton, Don't Worry. Her på NRK P1 så nærmer det seg midnatt, det nærmer seg nyheter, det nærmer seg at jeg skal bevege meg ut i natta. Men vi rekker et par låter til før det, og nå skal vi bevege oss til Odd Nordstog. Han har i år, 29. mai, gitt ut en låt som heter En sång som finst, og han mener jo at det her er litt sånn, jeg opplever at han mener at det er litt sånn spesiell type låt, fordi det har blitt sagt, han sier det her selv, at når du begynner å skrive sunga om livet på vegen, om turnélivet, da har ikke du mer å skrive om. Så han bryter jo på en måte en slags barriere når han denne gangen her gir ut en låt som handler om livet som turnerende musiker. Jeg kan jo lese videre fra det som Sony har skrevet her. Jeg har sett meg i bussen eller på flyet, dreget på turné og tenkt at dette er noe annet. Ja, dette er noen dager utenfor der det virkelige livet går føre seg. Dager med andre mennesker enn de du ber på middag eller går på tur med på søndag. Et sidespor, og dermed ikke noe å skrive om. Men derfor da har han skrevet denne sungen her for å minne seg selv på at fortida tel, folk tel, de skal være med i sekken på vei videre. En sång som finnes, Odd Nordstoga, og den får du her på NRK P1.
1: Mykje

Ordnorsdaga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez, Love Does Don't Cast a Thing.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Sada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd I et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader I brystet. En gutt som går I 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet satt inn etter at mange demonstrasjoner blitt voldelige. Flere tusen elever arrestert og hundrevis av politifolk skadd. Elever har I over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger I 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe I lux mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober, og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og det du også der. Hyggelig! Det var R.E.M. som åpna for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen.

Emma Steinbakken her I natt. Radioen for alltid, type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

OV, det som synger om Audrey. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua. Med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapitel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter, også som skuespiller, og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell, klassikeren.

Der forlater vi Røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Something fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day og den kom fordi Sting har bursdag I dag født I 1951 så vi snakker 70

0: Take My Breath. Dette The Weeknd her I Nattradioen, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, Sangho. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

En ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi, fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt her i Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK P1 da, mye fint i vente utover natta. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg I Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg I fjor og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger lav.
1: Det mange meninger I SV, og noen av de har blitt ytret I det siste. Det som vi vet nå at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas I går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget I nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret I gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover I feltet ned til venstre inn foran mål. Og så skårer de!
3: Daniel James mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går I mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån. Og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske vepnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas, og I dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning I den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales I nasjonsligaen I går, sier reporter I Cardiff. Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har I hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som her I pressesonen. Norge taper 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen I laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11 I en omgang.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.